made of fire, and in his

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio Stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Prezidentas sako, kad buvę Vilniaus koncertų ir sporto rūmai yra tam tikro Lietuvos architektūros raidos laikotarpio simbolis, todėl juos griauti būtų neatsakinga. Taip jis kalbėjo daliai žydų bendruomenės pareiškus, jog sporto rūmų pastatas turėtų būti nugriautas. Spaudos konferencija penktadienį surengusi Čevato Lubavičio žydų organizacija taip pat prašo šioje vietoje nekurti memorialo, o išsaugoti ten esančias senasias Šnipiškių žydų kapines. Didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis, daugiau nei 916 milijonų eurų, jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitose auditoriai negalėjo patvirtinti 454 milijonų eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo penktadienį Seimui pateiktos valstybės kontrolės auditoriai. Išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis, nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų karinių pajėgumų, Europoje peržiūros JAF nekeičia įsipareigojimo užtikrinant Lietuvos saugumą, sako krašto apsaugos ministras. Tai jam susitikime patvirtino JAF ambasadorė. Ambasadorė susitikime pabrėžė, kad abiejų sąjungininkų glaudė partnerystė ir toliau bus grįsta atvirumu ir nepertraukiamu bendradarbiavimu. Elta primena, kad JAF gynybos departamentas sustabdė daugiau nei 4000 kovinės brigados karių dislokavimą Europoje, tokiu savo sprendimu nustebindamas kai kuriuos kariuomenės pareigūnus. Penktadienį Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Ministerijos pranešime socialinėje žiniasklaidoje sakoma, kad iš Kyjivo kontroliuojamos teritorijos buvo grąžinti 205 Rusijos kariai, mainais buvo perduoti 205 karo belaisviai iš Ukrainos ginklų. Kaip teigiama paskelbtose vyriausybiniuose dokumentuose, pirmąjį 2026 metų ketvirtį JAV prezidentas Donaldas Trumpas dalyvavo vykdant su JAV įmonėmis susijusių vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo sandorius, kurių bendra vertė siekė 100 milijonų dolerių. Vyriausybės etikos biurui pateiktoje Trumpo finansinės veiklos ataskaitoje išsamiai aprašyti tokių technologijų bendrovių kaip Apple, Amazon, Microsoft, Adobe, vertybinių popierių pirkimo sandoriai, o kiekvieno iš jų vertė svyravo nuo 1 iki 5 milijonų JAV dolerių. JAV aukščiausiasis teismas laikinai paliko galioti galimybę paštu gauti plačiai naudojamą aborto tabletę Mifepristoną. Teismas pratėsė žemesnės instancijos teismo sprendimo, kuriuo būtų sustabdyta šio vaisto pristatymas paštu visoje šalyje galiojimo sustabdymą. JAV penktosios apygardos apeliacinis teismas anksčiau nurodė sustabdyti prieigą paštu prie Mifepristono, kuris naudojamas daugumoje abortų jungtinėse valstijose. Sportas. Europos taekvondo čempionate Münchene, Vokietijoje savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Mištininkaitė. Lietuvė sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Pirmajame etape Gerda 2-1 nugalėjo Portugalę ir pateko tarp 16 stipriausių čempionato sportininkių. Vis dėlto kovoje dėl vietos ketvirtfinalyje lietuvės laukė labai rimtas iššūkis. Europos pasaulio bei olimpinių žaidynių prizininkė iš Turkijos. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Mištininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9-ąją vietą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra sieks nuo 16 iki 21, vakarų Lietuvoje vietomis 10-15 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 8 minutės.
3: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 7:31, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga. Pirmiausiai žvelgėme į ELTA. NŠA vertins naujai išleistus matematikos vadovėlius. Nacionalinė švietimo agentūra pranešė pradedantį naujai išleistų matematikos vadovėlių vertinimą. Pasak jos, nepriklausomi ekspertai analizuos per pastaruosius 3 metus išleistus pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo matematikos vadovėlius. Vėlius bei teiks pasiūlymus agentūrai bei jų leidėjams dėl galimų pataisimų. Tik pateikus vadovėlio turinio kokybę patvirtinančią deklaraciją ir vertinimą, agentūra paskelbė informaciją apie vadovėlį vadovėlių duomenų bazėje. Teigiama, kad matematikos vadovėlių vertinimas truks iki rudens.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Įspėja vairuotojus, nuo šeštadienio šioje magistralėje eismo ribojimai rašo Kauno diena. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai. Jie bus taikomi dešinėje kelio pusėje, ruože nuo 89 iki 94 kilometro, pranešė valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Pasak bendrovės, eismo pokyčiai įvedami prieš pradedant pagrindinius kelio remonto darbus, kurie startuos jau nuo pirmadienio. Siekiant užtikrinti kuo didesnę eismo pralaidumo situaciją ir saugų transporto priemonių judėjimą, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą, bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekviena kryptimi. Bendrovės vadovas teigia, kad artimiausiu metu visoje šalyje startuosiantis kelių atnaujinimo darbai palies ne vieną svarbų automagistralės ruožą, tad vairuotojams prireiks kantrybės. Kartu bus remontuojamas ir valstybės po 2 eismo juostos kiekviena kryptimi. Bendrovės vadovas teigia, kad artimiausiu metu visoje šalyje startuosiantis kelių atnaujinimo darbai palies ne vieną svarbų automobilį.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Dabar žvelgiame į portalą delfi.lt, jis rašo, unikalus objektas ieško naujų šeimininkų, kaina gali tik pasirodyti maža. Vilkaviškio rajone įsikūrusiam Bartninkų dvaro pastatui ieškoma naujų šeimininkų. Kaip Delfi vardijo jo savininkė, šiuo metu renkamas iš kelių pirkėjų pasiūlymų, kurie startuoja nuo 7 tūkstančių eurų. Nors kaina gali pasirodyti žema, kultūros paveldo objektui atnaujinti reikėtų nemažų investicijų. Vienoje Facebook'o grupių paskelbtas siūlymas už simbolinę kainą įsigyti Bartninkų dvaro oficiną Vilkaviškio rajone. Paskelbta, kad ieškoma šeimininko su vizija. Delfi susisiekus su dabartinė pastato savininkė, ji nurodė, kad pastatą įsigijo turėdama asmeninę viziją, tačiau pasikeitus gyvenimo aplinkybėms tokio masto darbų tęsti nebegali. Noriu pastatą perleisti tiems, kurie turi daugiau jėgų, komandą ir finansinių galimybių jį prikelti. Šiuo metu vyksta aktyvus konkursas, sprendimą priimsiu artimiausiu metu, vertindama geriausią kainos ir naujo šeimininko vizijos derinį. Šiuo metu gauti konkretus pasiūlymai siekia 7 tūkstančius eurų ir daugiau, Delfi sako, anonime pagidavusi išlikti moteris. Ji pabrėžia, kad tai yra kultūros paveldo objektas, kuriam reikalingas kapitalinis remontas, reikia tvarkyti stogą, perdangas, komunikacijas, yra išlikusios mūro sienos. Pastato plotas siekia beveik 440 kvadratinių metrų, jo istorinė aura, pasak moteris, leidžia išnaudoti jį įvairiai nuo kūrybinės rezidencijos, bendruomenės namų, edukacinio centro iki išskirtinių svečių namų ar senelių globos įstaigos. Skelbime nurodoma, kad kultūros paveldo statusas leidžia pateikti paraiškas valstybės ar Europos Sąjungos paramai gauti. Unikalus objektas ieško naujų šeimininkų, kaina gali tik pasirodyti maža.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

to drive. He is a stranger.

0: Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Prezidentas sako, kad buvę Vilniaus koncertų ir sporto rūmai yra tam tikro Lietuvos architektūros raidos laikotarpio simbolis, todėl juos griauti būtų neatsakinga. Taip jis kalbėjo daliai žydų bendruomenės pareiškus, jog sporto rūmų pastatas turėtų būti nugriautas. Spaudos konferencija penktadienį surengusi Lubavičio žydų organizacija taip pat prašo šioje vietoje nekurti memorialo, o išsaugoti ten esančias senasias Šnipiškių žydų kapinės. Bendrosios elektroninių ryšių sektoriaus pajamos pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 236,5 milijono eurų ir buvo 7,5 procento didesnės negu prieš metus. Didžiausia dalį 153 milijonus eurų arba 65 procentus visų sektoriaus pajamų sudarė duomenų perdavimo paslaugos, skelbė ryšių reguliavimo tarnyba. Tarnybos pirmininkė sako, kad ryšių sektoriuje didžiausia vertė vis labiau kuria duomenų perdavimo infrastruktūra ir jos pagrindų veikiančios skaitmeninės paslaugos. Baigėsi pėstininkų brigados geležinis vilkas pratybos. Geležinis vilkas 2026, kurių metu vertintas karių pasirengimas, technologijų integracija ir bendradarbiavimas su NATO partneriais bei civilinėmis institucijomis, penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Dvi savaitės trukusiose pratybose buvo išbandomos naujausios Lietuvos gynybos pramonės kuriamos technologijos. Kartu su gynybos pramonės atstovais sutelkta daugiau nei 150 žvalgybinių ir atakos dronų. Penktadienį Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais, po 205 iš kiekvienos šalies pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Ministerijos pranešime socialinėje žiniasklaidoje sakoma, kad iš Kyjevo kontroliuojamos teritorijos buvo grąžinti 205 Rusijos kariai, mainais buvo perduoti 205 karo belaisviai iš Ukrainos ginkluotojų pajėgų. Palestiniečių institucijos penktadienį pranešė, kad okupuotame vakarų krante Izraelio pajėgos nušovė 15-metį, o Izraelio kariuomenė teigia, kad jis mėtė akmenis į izraeliečių automobilius kelyje. Institucijos sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad buvo informuota apie Fado Zidano Oveiso žūtį. JAV senatoriai reikalauja Pentagono paaiškinimo po žiniasklaidos pranešimų, kad staiga sustabdytas 4000 karių JAV šarvuotosios brigados dislokavimas Lenkijoje. Tai sukėlė susirūpinimą dėl NATO rytinio flango saugumo. Ketvirtadienį The Wall Street Journal pranešė, kad Pentagonas sustabdė planuotą antrosios šarvuotosios brigados kovinės grupės iš pirmosios kavalerijos divizijos dislokavimą Lenkijoje rotacijos tvarka, nepaisant to, kad kai kurie kariai ir įranga jau buvo pakeliui į šalį.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris tęsia dominavimą Lietuvos krepšinio lygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 108-93 susitvarkė su Utenos Juventus iššūkiu. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, kai kur su perkūnyje vėjas bus besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks nuo 16 iki 21 laipsnio, vakarų Lietuvoje vietomis bus 10-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Lietuvoje 8 valandos ir beveik 12 minučių, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis Kauno dienoje, pokyčiai klientams ir saugiam eismui. Regitra parengė egzaminavimo tvarkos aprašo pakeitimus, kuriuose numatoma, kaip siekiant užtikrinti didesnį saugumą keliuose, nuo lapkričio mėnesio turėtų būti organizuojami AM kategorijos egzaminai. AM kategorijos laukia esminiai pokyčiai, kurių reikėjo dėl pačių jauniausių vairuotojų saugų. Keliuose. Iki šiol sulaukus 15 metų pakakdavo išlaikyti teorijos egzaminą, norint vairuoti lengvą į keturratį mikroautomobilį ar mopedą. Tačiau pastebėta, kad jauni vairuotojai neretai dar nebūna pakankamai pasirengę eismui. Įstatymo ir egzaminavimo tvarkos pakeitimai iš esmės keičia situaciją. Nuo šių metų lapkričio visi norintieji įgyti AM kategorijos vairuotojo teisės turės išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą, taip pat būti ne jaunesni nei 16 metų. Šis pokytis reikšmingas ir labai lauktas. Daugiau praktikos įgyjant teisę vairuoti transporto priemonę visada naudinga patirtis, teigia regitros egzaminavimo ir vairuotojų pažymėjimų išdavimo paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas. Be to, regitra siūlo, kad nuo 2027 metų sausio 14-osios egzamino laiko rezervacija būtų patvirtinama po apmokėjimo. Tai leistų greičiau aptarnauti klientus padaliniuose, sumažintų administracinę naštą būsimiems vairuotojams ir leistų labiau kauptis egzaminui. Pasitaiko atveju, kai asmuo atvyksta į egzaminą, tačiau neturi privalomų dokumentų, reikiamos aprangos, kitų būtinų priemonių ar registruodamasis egzaminui nurodo ne tą automobilio pavarų dėžę. Iki šiol tokios situacijos buvo traktuojamos kaip neatvykimas į egzaminą, todėl buvo taikomas 30 dienų apribojimas registruotis pakartotinai. Siūloma šio ribojimo atsisakyti, tai padėtų išvengti perteklinių suvaržymų. Regitra siūlo įteisinti susipažinimo su teorijos egzamino rezultatų laiką. Tam skirti iki 5 minučių egzaminų procedūros taptų dar skaidresnės, aiškesnės, pagerintų klientų patirtį. Pokyčiai klientams ir saugiam eismui.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kodėl alergiškiems žmonėms rekomenduojama vengti medaus ir šviežių žolelių arbatos. Vaistininkės Raimondos Truncės komentaras.
1: Pavasaris ir vasara ypač sudėtingas periodas alergiškiems žmonėms, kurie neretai alerginės organizmo reakcijas sumaišo su peršalimo simptomais. Daugelis žmonių, kuriems pradeda reikštis pirmieji alergijos požymiai, dažnai juos painioja su peršalimu, nes pradiniai simptomai beveik identiški. Dažniausiai visi alerginiai susirgimai prasideda čiauduliu, varvančia nosim ar akių ašarojimu. Tačiau daugelis pamiršta vienas mini skirtumą tarp jų. Jei simptomai yra peršalimo padariniai, tai pakeitus aplinką jie turėtų kaip ir pakisti, sumažėti. Pavyzdžiui, grįžtate iš lauko namo, simptomai sumažėja. Jei negalavimai yra sukelti žiedadulkio ar kažkokiu kitų kontaktinių alergenų, tai simptomai lengvėja. Taip pat alergijai yra būdingas akių niežėjimas. Daugelis žmonių daro klaidą, norėdami palengvinti alergijos simptomus, pavyzdžiui, naudoja vaistažolių, žolelių arbatų kompresus akim. Tai yra didžiulė klaida, nes žolelių arbata taip pat yra pilna alergenų. Tai yra žiedadulkių, kurios gali dar labiau pabloginti situaciją. Taip pat yra liaudėje daug jų įvairių mitų apie alerginius susirgimus ir kaip juos yra gydyti. Viena iš esminių klaidų yra ta, kad kai kurie žmonės sako, kad vartokite kuo daugiau arbatžolių, būkite toje aplinkoje, kuri alergizuoja ir organizmas tiesiog pripras ir nugalės save. Tai yra labai didžiulė esminė klaida, kuri gali baigtis net mirtimi. Šitokie dalykai gali sukelti anafilaksinį šoką, tai yra, kada žmogus pradeda dūsti, skysčiai pradeda rinktis plaučiuose, žmogus tinsta, atsiranda įvairūs bėrimai ir tai gali tikrai baigtis sudėtinga klinikinė situacija. Taip pat yra nugajus dar mitas toks, kad alergiškiam žmonėm, kurie yra alergiški įvairiom žiedadulkiam, gali vartoti medų. Norint išvengti alerginių susirgimų, medaus tikrai reikėtų vengti, nes tai yra, irgi yra didelis žiedadulkių šaltinis. Kad žmogus galėtų palengvinti visus šitos simptomus, visada yra rekomenduojama vartoti antihistamininius vaistus. Tai yra vaistus, kurie slopina alergiją. Taip pat galima naudoti nosies praplovimus jūros vandeniu ar tam skirtais tirpalais, kurie pašalina alerginus iš kvepavimo takų. Kurie žmonės yra ypatingai alergiški, visada rekomenduojama nešiotis ir momentinės pypkės, kurie praplečia kvepavimo takus. Alergijos kitų gydymo būdų labai daug kaip ir nėra. Tačiau dar vienas iš galimų variantų yra imunoterapija. Bet šiaip pagrindas yra, kad reikia vengti alergenų ir pašalinti juos iš savo aplinkos. Vairuojantiam automobiliu taip pat rekomenduojama dažniausia pasikeisti oro filtrą, kuris yra skirtas alergiškiam žmonėm ir kuris sulaiko visas žiedadulkes. Saugoti reikia save žydėjimo metu taip pat ir uždarant langus visus, kad į aplinką patektų kuo mažiau žiedadulkių.
0: Girdėjote vaistininkės Raimondos Truncės komentarą.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų karinių pajėgumų, Europoje peržiūros JAV nekeičia įsipareigojimo užtikrinti Lietuvos saugumą, sako krašto apsaugos ministras. Tai jam susitikime patvirtino JAV ambasadorė Lietuvoje. Ambasadorė susitikime pabrėžė, kad abiejų sąjungininkų glaudė partnerystė ir toliau bus grįsta atvirumu ir nepertraukiamu bendradarbiavimu. Elta primena, kad JAV gynybos departamentas sustabdė daugiau nei 4000 kovinės brigados karių dislokavimą Europoje, tokiu savo sprendimu nustebindamas kai kuriuos kariuomenės pareigūnus. Baigėsi pėstininkų brigados geležinis vilkas pratybos. Geležinis vilkas 2026, kurių metu vertintas karių pasirengimas, technologijų integracija ir bendradarbiavimas su NATO partneriais ir civilinėmis institucijomis, penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Dvi savaitės trukusiuose pratybose buvo išbandomos naujausios Lietuvos gynybos pramonės kuriamos technologijos. Kartu su gynybos pramonės atstovais sutelkta daugiau nei 150 žvalgybų. Gybinių ir atakos dronų. Šiaurės Makedonijos vyriausybė steigs Vilniuje ambasadą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Ministerijos teigimo šis sprendimas atvers naujų galimybių glaudžiau bendradarbiauti saugumo, ekonomikos ir kultūros srityje. Be kita ko, Lietuva ir toliau nuosekliai remia Šiaurės Makedonijos narystės Europos Sąjungoje siekį. Pasak ministerijos, Europos Sąjungos plėtra yra strateginė investicija į visos Europos saugumą, stabilumą ir atsparumą. Didėjant įtampai dėl karo Ukrainoje ir sankcijų Rusijos ekonomika šių metų pirmąjį ketvirtį palyginti su tuo pat laikotarpiu pernai smuko 2% ir tai buvo pirmasis per 3 metus metinis nuosmukis, parodė penktadienį paskelbti oficialaus duomenis. Rusijos statistikos tarnybos Rostat duomenimis praėjusių metų pirmąjį ketvirtį bendrojo vidaus produkto metinis prieaugis siekė 1.4%. Kaip teigiama paskelbtose vyriausybinėse dokumentuose, pirmąjį 2026 metų ketvirtį JAV prezidentas Donaldas Trumpas dalyvavo vykdant su JAV įmonėmis susijusių vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo sandorius, kurių bendra vertė siekė $100 milijonų. Vyriausybės etikos biurui pateiktoje Trumpo finansinės veiklos ataskaitoje išsamiai aprašyti tokių technologijų bendrovių kaip Apple, Amazon, Microsoft, Adobe ir Uber vertybės. Vertybinių popierių pirkimo sandoriai, o kiekvieno iš jų vertės viravo nuo 1 iki 5 milijonų JAV dolerių. Palestiniečių institucijos penktadienį pranešė, kad okupuotame vakarų krante Izraelio pajėgos nušovė 15-metį, o Izraelio kariuomenė teigia, kad jis mėtė akmenys į izraeliečių automobilius kelyje. Institucijos sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad buvo informuota apie žūtį.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris tęsia dominavimą Lietuvos krepšinio lygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 108-93 susitvarkė su Utenos Juventus iššūkiu.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus, pasak sinoptiko, šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 5–10 m/s. Temperatūra sieks nuo 16 iki 21, vakarų Lietuvoje vietomis 10–15 laipsnių šilumos.
1: Reklama. Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Ride E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 9:06.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Susisiekimo ministras sako, kad Klaipėdos jūrų uostas ir miesto valdžia netrukus pasirašys bendradarbiavimo sutartį, kuri turėtų sumažinti trintį tarp miesto ir uosto. Ministro patarėjas Benes sakė, kad susitarimą inicijuoja susisiekimo ministerija. Kaip neseniai skelbta, uosto direkcija teismui apskundė miesto tarybos sprendimą, kuriuo nepritarta bendrovės neto terminalo planuojamai veiklai teritorijoje pietinėje Klaipėdos dalyje. Jie bendrovė nori iškrauti ir laikyti atplukdytus automobilius, tokiai veiklai priešinasi ir gyventojai. Šiaurės Makedonijos vyriausybė steigs Vilniuje ambasadą, pranešė užsienio reikalų ministerija ministerijos teigimu. Šis sprendimas atvers naujų galimybių glaudžiau bendradarbiauti saugumo, ekonomikos ir kultūros srityje. Be kita ko, Lietuva ir toliau nuosekliai remia Šiaurės Makedonijos narystės Europos Sąjungoje siekį. Pasak ministerijos, Europos Sąjungos plėtra yra strateginė investicija į visos Europos saugumą, stabilumą ir atsparumą. Didėjant įtampai dėl karo Ukrainoje ir sankcijų, Rusijos ekonomika šių metų pirmąjį ketvirtį palyginti su tuo pat laikotarpiu pernai smuko 2,2% ir tai buvo pirmasis per trejus metus metinis nuosmukis. Parodė penktadienį paskelbti oficialūs duomenys. Rusijos statistikos tarnybos Rostat duomenimis praėjusių metų pirmąjį ketvirtį bendrojo vidaus produkto metinis prieaugis siekė 1,4%. Izraelis penktadienį pranešė surengęs smūgį Gazos ruože prieš Hamas ginkluoto sparno vadą, kurį apibūdino kaip vieną pagrindinio 2023 metų spalio 7-osios išpolio organizatorių, skelbė naujienų agentūra Reuters. Šie išpoliai paskatino dviejus metus trunkantį Izraelio puolimą Palestinos teritorijoje. Hamas kol kas nepakomentavo grupuotės lyderio likimo. Jis tapo grupuotės kariniu vadovu Gazos ruože po to, kai 2025 metų gegužė Izraelis nukovė vadą Mohamedą Sinbamą.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio gretose šiuo metu rungtyniaujantis Mantas Rupštavičius kitam sezonui kelsis į Nacionalinę koledžo atleto asociaciją. 24 metų 198 cm ūgio gynėjas prisijungs prie Auburno universiteto Tigers ekipos. Šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone Rupštavičius per 15 minučių pelno 7,5 taško, atkovoja po 2,5 kamulio, atlieka 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir renka daugiau nei 8 naudingumo balų vidurkį. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad savaitgalio orai nebus patys geriausi. Anot sinoptikų, šiandien iš pietų priartės atmosferos frontas, tad diena bus nepastoviai debesuota, daugiau debesų šeštadienio popietę įdienojus ir po pietų daugelyje rajonų palis, labiausiai rytų ir vidurio Lietuvoje. Rytiniuose rajonuose gali nugriaudyti ir perkūnyje. Vėjas bus nestiprus, besikeičiančios krypties. Temperatūra šalyje bus labai nevienoda, didesnėje šalyje dalyje spės oras sušilti iki 16-21 laipsnio, tačiau vakarų Lietuvoje vietomis šils tik iki 10-15 laipsnių. Vėsiausia šiandien bus pajūryje, ten prognozuojama 10-12 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 9 valandos, Lietuvoje vietomis šils tik iki 10-15 laipsnių. Vėsiausia šiandien bus pajūryje, ten prognozuojama 10-12 laipsnių šilumą.

0: Dienos komentaras. Vasarą tampame aktyvesni, daugiau laiko leidžiame gamtoje, daugiau judame, dirbame sodo darbus. Apie raumenų traumų gydymą vaistininko komentaras.
1: Intensyvesnis darbas sode, aktyvesnis laisvalaikis gali baigtis raumenų skausmu, o dažniausiai nugaros skausmu. Pirmoji pagalba, esant ūmiam skausmui, būtų skaudamos vietos šaldymas. Tam galite panaudoti ledukus, suviniotus į rankšluostį ar kitą šaldytą produktą iš šaldytuvo. Jei skausmas nemažėja, po 48 valandų skaudamą vietą galima šildyti. Pavyzdžiui, palysti po šiltų dušų, užsiklijuoti šildantį pleistrą ar dėti šildantį kompresą. Šiluma pagerina kraujotaką ir raumenų atsistatymą. Esant poreikiui, vaistininkas rekomenduos nesteroidinį prieš uždegiminį tepalą nuo skausmo. Juos rekomenduojame rinkti žmonėms, kurie vartoja daug geriamųjų vaistų. Esant stipriam skausmui rekomenduosime geriamuosius vaistus, tablečių, kapsulių, granulių pavidalų. Tirpi vaistų forma veikia greičiau. Norint išvengti raumenų traumų, reikalingas tinkamas pasiruošimas. Reguliari mankšta, raumenų apšilimas ir tempimai, fizinio krūvio metu pertraukėlės. Be to, raumenų funkcijai palaikyti labai svarbus magnis. Magnio preparatų būna įvairių – tablečių, kapsulių, granulių ir tirpstančių tablečių pavidalų.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Viešojo saugumo tarnyba pastarąją savaitę fiksavo vieną pažeidimą, kai asmenys draudžiamose zonose neleistinai valdė dronus. Kaip penktadienį pranešė tarnyba, incidentas įvyko trečiadienį apie 18:50, kai prie Palangos oro uosto buvo užfiksuotas nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis. Sulaikytas Lietuvos pilietis, bepilotis orlaivis paimtas, pradėta administracinė teisena, oro uosto veikla dėl šio incidento sutrikdyta nebuvo. Susisiekimo ministras sako, kad Klaipėdos jūrų uostas ir miesto valdžia netrukus pasirašys bendradarbiavimo sutartį, kuri turėtų sumažinti trintį tarp miesto ir uosto. Ministro patarėjas BNS teigia, kad susitarimą inicijuoja susisiekimo ministerija. Kaip neseniai skelbta, uosto direkcija teismui apskundė miesto tarybos sprendimą, kuriuo nepritarta bendrovės terminalo planuojamai veiklai. Teritorijoje pietinėje Klaipėdos dalyje bendrovė nori iškrauti ir laikyti atplukdytus automobilius, tokiai veiklai priešinasi ir gyventojai. Šiaurės Makedonijos vyriausybės teiks Vilniuje ambasadą, pranešė užsienio reikalų ministerija. Ministerijos teigimu šis sprendimas atvers naujų galimybių glaudžiau bendradarbiauti saugumo, ekonomikos, kultūros srityje. Be kita ko, Lietuva ir toliau nuosekliai remia Šiaurės Makedonijos narystės Europos Sąjungoje siekį. Pasak ministerijos, Europos Sąjungos plėtra yra strateginė investicija į visos Europos saugumą, stabilumą, atsparumą. Didėjant įtampai dėl karo Ukrainoje ir sankcijų, Rusijos ekonomika šių metų pirmąjį ketvirtį palyginti su tuo pat laikotarpiu pernai smuko 0,2% ir tai buvo pirmasis per trejus metus metinis nuosmukis, parodė penktadienį paskelbti oficialūs duomenys. Rusijos statistikos tarnybo Rostat duomenimis praėjusių metų pirmąjį ketvirtį bendrojo vidaus produkto metinis prieaugis siekė 1,4%. Izraelis penktadienį pranešė surengęs smūgį Gazos ruože prieš Hamas ginkluoto sparno vadą, kurį apibūdino kaip vieną pagrindinio 2023 metų spalio 7-osios išpolių organizatorių, skelbė naujienų agentūra Reuters. Šie išpoliai paskatino dviejus metus trunkantį Izraelio puolimą Palestinos teritorijoje. Hamas kol kas nepakomentavo grupuotės lyderio likimo. Jis tapo grupuotės kariniu vadovu Gazos ruože po to, kai 2025 metų gegužę Izraelis nukovė vadą Mohamedą Sinvarą. Europos Sąjungos vadovai pareigūnai kitą savaitę vyks į Meksiką, kur vyks aukščiausiojo lygio susitikimas, kurio tikslas pašalinti daugumą likusių prekybos ir investicijų kliūčių, abiems pusėms siekiant diversifikuoti ryšius ir sumažinti priklausomybę nuo jungtinių valstijų. Gegužės 22 dieną Meksikos prezidentė ir Europos Sąjungos vadovai, komisijos pirmininkė bei Europos vadovų tarybos pirmininkas turėtų pasirašyti atnaujintą prekybos susitarimą. Darbotvarkėje taip pat numatoma aptarti bendradarbiavimo klimato kaitos ir kovos su organizuotu nusikalstamumu klausimus.
1: Sportas.
0: Brandenburge, Vokietijoje penktadienį tęsėsi pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo taurės etapas. Simonas Maldonis, Viktoras Šeplinski, Ignas Navakauskas ir Artūras Seja vyrų keturviečių baidarių 500 metrų rungties A finale buvo penkti. Dviviečių baidarių 500 metrų rungties atrankinėme plaukime Mindaugas Maldonis ir Andrei Olinik buvo treti ir pateko į rungties pusfinalį. Valentin Velepski ir Nedas Zavackis liko šešti. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šeštadienio dieną daugelyje rajonų palis, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra įdienojus sieks nuo 16 iki 21, vakarinėje Lietuvos dalyje vietomis 10-15 laipsnių šilumos. Dabar 10:06.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Nitratai, keliantis pavojų mūsų sveikatai, gali slėptis ne tik daržovės ir vaisiuose, bet ir geriamo vandens šuliniuose.
1: Apsinuodijimo nitratais šaltinių yra keletas. Tačiau vis dėlto dažniausiai išnekama ir iš tiesų akcentuojama būtent apsinuodijimo nitratais šaltinis, tai yra šulinių vanduo, nes taip nitratų yra ir įvairiuose vaisiuose, ir daržovėse, ir ypatingai daug apie tai kalbama, bet vėlgi maiste esantis nitratai, jie negali sukelti apsinuodijimo. Taip, jie gali sukelti tam tikrą žalą sveikatai ir galima šnekėti apie kiek nesveika yra jos valgyti, bet vėlgi apie apsinuodijimą kalbėti čia nepavyksta. Taigi apsinuodijimas nitratais, tai pagrindinis toks turbūt pavojingiausias šaltinis yra šulinių vanduo ir ypatingai kalbant apie rizikos grupės, tai yra kūdikiai iki 3-6 mėnesių ir nėščiosios. Vis dėlto, jeigu nėščioji kreipiasi į gydymo įstaigą ir sakykim, savo poliklinikoje lankosi, tai iš tiesų visą laiką yra paklausama, kokį vandenį jinai vartoja ir perspėjama informuojama apie tai, kad šulinio vanduo turėtų būti tikrinamas ir tinkamas. Jeigu jis toks nėra, tai net ir vandenio aprūpinama nėščioji, kad galėtų pasirūpinti saugiai į savim ir savo kūdikiu. O iš tiesų, kodėl tai yra nesaugu, nes nitratų žymiai mažesni kiekiai gali sukelti apsinuodijimą kūdikiams ir nėščiosiam. Ir jeigu būtent rizikos grupės žmonės vartoja šulinio vandenį kaip geriamą, ruošia mišinėlius su to vandeniu kūdikiams, tai iš tiesų tas vanduo turėtų būti tikrinamas mažiausiai kartą per metus, paprastai pavasarį. Ir tai, kad praėjusiais metais vanduo buvo tinkamas vartoti, dar nebūtinai reiškia, kad šį metą jisai bus lygiai toks pat kokybiškas. Šiaip jau nepaisant to, rizikos grupai priklauso žmonės, ar to šulinio vandenį vis dėlto rekomenduojama tikrinti kartą per metus ir tą šulinį vis dėlto rekomenduojama ir valyti ir dezinfekuoti kartą per metus, jį prižiūrėti, kad tas vanduo būtų iš tiesų švarus ir tinkamas vartojimui ir tokiu būdu išvengti šito apsinuodijimo. Kaip dabar gali atrodyti tas apsinuodijimas, kuris sukėlė nitratą? Tai jeigu kalbam apie kūdikį, apie mažą vaiką, tai net yra vadinamas pilko vaiko sindromas, kuomet kūdikis tampa vangus, pilkšvas, kartais net atsiranda melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, pirštukai ausytės gali įgyti melsvą atspalvį, atsiranda dusulys ir tokį kūdikį pamačius be abejo derėtų nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą, nedelsiant kreiptis greitąją pagalbą. Na, o nėščiosios turėtų turėti mintyje, kad jeigu jom ir nieko blogo nesidaro, tai tam kūdikiui, kurio jos laukiasi iš tiesų padidintas nitratų kiekis, gali būti iš tiesų pavojingas ir sukelti deguonies trūkumą, dėl to, kad iš tiesų atsparumo vaisius tokio neturi kaip suaugęs žmogus. Suaugusiam žmogui apsinuodyti šulinio vandeniu irgi yra įmanoma, bet tokiu atveju jau turėtų būti tikrai labai reikšmingai padidėję tos nitratų koncentracijos, iš tiesų pavojingi kiekiai. Na ir suaugusiam vėlgi ta simptomatika galėtų būti panaši, tai ir silpnumas, ir dusulys, cianozė vadinama, tas vėlgi melsvas atspalvis nosies lūpų srityje. Bendra bloga savijauta net gali atrasti ir pykinimas, vėmimas, tai tokie simptomai iš tiesų yra būdingi apsinuodijus nitratais iki visiško dusulio ir net iš tiesų pacientai būna kartais tikrai mėlynos spalvos, net jau čia ne nuo šulinių vandens, tai nitratų šaltiniai gali būti ir kiti tokie kaip koncentruotos augalų trąšos, ar ta pati salietra, ar dar kitos medžiagos, kurios savo sudėtyje turi azoto junginių. Iš tiesų, medžiagų, kurios galėtų sukelti apsinuodijimą nitratais, yra ne tiek ir daug, paprastai dažniausia iš jų yra vis dėlto šulinio vanduo, kuri pavojingiausia kūdikiam ir nėščiosiam. Visos kitos medžiagos jau iš tiesų tai būna paprastai arba atsitiktinai kažkaip pavartotos, arba per klaidą išgertos. Na, bet jeigu augalų trąšos, sakykime, jos vis dėlto, jeigu jos paruoštos laistymui, skiestos trąšos, paprastai didesnės grėsmės kažkokios nesukelia.
0: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Labą dieną, eteryje 11 valandos žinios. Garažų masyve Širvintose įvyko sprogimas, jo metu pažįsta šiferinė garažo stogo danga, šeštadienį pranešė policija. Dėl incidento Upelio gatvėje buvo įvestas planas skydas, pradėtas iki teisminės tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo. Automagistralija Vilnius Kaunas Klaipėda šeštadienį įvedami eismo pokyčiai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kuriuos užbaigti planuojama iki spalio. Kaip pranešė kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva, eismo ribojimai įvedami ruožę nuo 89 iki 94 km dešinėje pusėje. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus link Kauno. Vilniuje esančioje Vinco Kudirkos aikštėje penktadienio vakarą susirinko daugiau kaip 50 protestuotojų pasisakančių prieš Izraelio veiksmus Palestinoje ir raginančių šalies institucijas nutraukti bendradarbiavimą su Izraeliu. Protestuotojai laikė Palestinos vėliavas, buvo apsirėžę kufijomis, praeiviams dalijo lankstinukus. Protestuotojai per garsiakalbį sakė kalbas, kuriomis Lietuvos valdžia raginama nustoti remti okupacinį režimą. Dėl besitęsiančio politinio nestabilumo Kosovui grėsia netekti milijoninių ES paramos lėšų. Per pirmąjį savo oficialų vizitą Kosove ES plėtros komisarė Marta Kos penktadienį sakė, jog šaliai reikia stabilumo, kad galėtų pasinaudoti iš viso 880 milijonų eurų ES paramos privalumais. Kabutėse jie visų pirma omenyje turėjo kelis mėnesius trunkančią šalies politinę blokadą dėl praktiškai nefunkcionuojančio parlamento. Europos Sąjungos vadovai pareigūnai kitą savaitę vyks į Meksiką, kur vyks aukščiausiojo lygio susitikimas, kurio tikslas pašalinti daugumą likusių prekybos ir investicijų kliūčių, abiems pusėms siekiant diversifikuoti ryšius ir sumažinti priklausomybę nuo jungtinių valstijų. Gegužės 22 dieną Meksikos prezidentė ir Europos Sąjungos vadovai, komisijos pirmininkė ir Europos vadovų tarybos pirmininkas turėtų pasirašyti atnaujintą prekybos susitarimą. Darbotvarkėje taip pat numatoma aptarti bendradarbiavimo klimato kaitos ir kovos su organizuotu nusikalstamumu klausimus. Bulgarijos teismas išteisino prorusiškos lobistų grupės vadovą dėl kaltinimų šnipinėjimų Rusijai, nurodoma penktadienį paskelbtame nuosprendyje, su kuriuo susipažino AFP. Buvęs įstatymų leidėjas, kuriam Jungtinės valstijos 2023 metais įvedė sankcijas dėl korupcijos, vadovauja tarptautiniam rusofilų judėjimui arba rusofiliam, didžiausiai prorusiškai nevyriausybiniai organizacijai Bulgarijoje. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas rudenį turėtų su valstybiniu vizitu lankytis Jungtinėse valstijose, remdamasi aukščiausio rango Pekino diplomatu, pranešė valstybinė žiniasklaida. Tai paskelbta praėjus kelioms valandoms po to, kai Donaldas Trumpas išvyko iš Kinijos po dvi dienas trukusio viršūnių susitikimo.
1: Sportas.
0: Prancūzijos krepšinio čempionate epizodiškai išmėgščiuojantis Mantas Laurenčikas nusprendė kelti sparnus į JAV studentų lygą. 19-metis žaidėjas šį sezoną priklauso Monako klubui ir dėl krepšininkų stygiaus kelis kartus jau sulaukė šanso pagrindinėje komandoje. Kitame sezone jis gins Teksos universiteto garbę kartu su dviejais metais vyresniu vidurio polėju Matu Vokietaičiu. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną ties Lietuva laikysis atmosferos frontas, dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Kiek daugiau pragiedrulių turėtų būti pirmoje dienos pusėje šiaurės rytiniuose rajonuose. Iki vakaro trumpi lietus praslinks daugelyje rajonų. Popietės valandomis šalies rytuose lietaus debesys išsivystys labiau, čia vietomis nušniokš smarkiau ir su perkūnija, pūs nestiprus ir pastovios krypties neturintys vėjas, bet per kūnijos metu galimi sustiprėjimai ir iki 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šalyje daug kur pasiskirstis tarp 16-21 laipsnio, bet vakarinėje dalyje jau bus vėsiau. Čia temperatūra nekils aukščiau 13-15, o pajūryje bus tik 10-12 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir beveik 6 minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kodėl alergiškiems žmonėms rekomenduojama vengti medaus ir šviežių žolelių arbatos. Vaistininkės Raimondos Truncės komentaras.
1: Pavasaris ir vasara ypač sudėtingas periodas alergiškiems žmonėms, kurie neretai alerginės organizmo reakcijas sumaišo su peršalimo simptomais. Daugelis žmonių, kuriems pradeda reikštis pirmieji alergijos požymiai, dažnai juos painioja su peršalimu, nes pradiniai simptomai beveik identiški. Dažniausiai visi alerginiai susirgimai prasideda čiauduliu, varvančia nosim ar akių ašarojimu. Tačiau daugelis pamiršta vienas mini skirtumą tarp jų. Jei simptomai yra peršalimo padariniai, tai pakeitus aplinką jie turėtų kaip ir pakisti, sumažėti. Pavyzdžiui, grįžtate iš lauko namo, simptomai sumažėja. Jei negalavimai yra sukelti žiedadulkių ar kažkokiu kitų kontaktinių alergenų, tai simptomai lengvėja. Taip pat alergijai yra būdingas akių niežėjimas. Daugelis žmonių daro klaidą, norėdami palengvinti alergijos simptomus, pavyzdžiui, naudoja vaistažolių, žolelių arbatų kompresus akim. Tai yra didžiulė klaida, nes žolelių arbata taip pat yra pilna alergenų. Tai yra žiedadulkių, kurios gali dar labiau pabloginti situaciją. Taip pat yra liaudėje daug jų įvairių mitų apie alerginius susirgimus ir kaip juos yra gydyti. Viena iš esminių klaidų yra ta, kad kai kurie žmonės sako, kad vartokite kuo daugiau arbatžolių, būkite toje aplinkoje, kuri alergizuoja ir organizmas tiesiog pripras ir nugalės save. Tai yra labai didžiulė esminė klaida, kuri gali baigtis net mirtimi. Šitokie dalykai gali sukelti anafilaksinį šoką, tai yra, kada žmogus pradeda dūsti, skysčiai pradeda rinktis plaučiuose, žmogus tinsta, atsiranda įvairūs bėrimai ir tai gali tikrai baigtis sudėtinga klinikinė situacija. Taip pat yra gajus dar mitas toks, kad alergiškiam žmonėm, kurie yra alergiški įvairiom žiedadulkiam, gali vartoti medų. Norint išvengti alerginių susirgimų, medaus tikrai reikėtų vengti, nes tai yra, irgi yra didelis žiedadulkių šaltinis. Kad žmogus galėtų palengvinti visus šitos simptomus, visada yra rekomenduojama vartoti antihistamininius vaistus. Tai yra vaistus, kurie slopina alergiją. Taip pat galima naudoti nosies praplovimus jūros vandeniu ar tam skirtais tirpalais, kurie pašalina alerginus iš kvepavimo takų. Kurie žmonės yra ypatingai alergiški, visada rekomenduojama nešiotis ir momentinės pypkės, kurie praplečia kvepavimo takus. Alergijos kitų gydymo būdų labai daug kaip ir nėra. Tačiau dar vienas iš galimų variantų yra imunoterapija. Bet šiaip pagrindas yra, kad reikia vengti alergenų ir pašalinti juos iš savo aplinkos. Vairuojantiam automobiliu taip pat rekomenduojama dažniausia pasikeisti oro filtrą, kuris yra skirtas alergiškiam žmonėm ir kuris sulaiko visas žiedadulkes. Saugoti reikia save žydėjimo metu taip pat ir uždarant langus visus, kad į aplinką patektų kuo mažiau žiedadulkių.
0: Girdėjote vaistininkės Raimondos Truncės komentarą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda šeštadienį įvedami eismo pokyčiai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kuriuos užbaigti planuojama iki spalio. Kaip pranešė kelių infrastruktūros bendrovė, eismo ribojimai įvedami ruožė nuo 89 iki 94 km dešinėje pusėje. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus link Kauno. Klaipėdos jūrų uoste pradėjus statyti kruizinių laivų terminalą į būsimos krantinės pamatus įleista simbolinė kapsulė, skelbia uosto direkcija. Pranešime rašoma, jog kruizinių laivų terminalas svarbus siekiant priimti visaugantį į Klaipėdos uostą įplaukti norinčių kruizinių laivų srautą. Skaičiuojama, kad kitą metą norą į Lietuvą atkeliauti jūros keliu išreiškė per 100 kruizinių laivų, o ateityje laivų skaičius gali ir dar augti. Todėl būtina didinti Klaipėdos uosto pajėgumą. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas rudenį turėtų su valstybiniu vizitu lankytis Jungtinėse valstijose, remdamasi aukščiausio rango Pekino diplomatu, pranešė valstybinė žiniasklaida. Tai paskelbta praėjus kelioms valandoms po to, kai Donaldas Trumpas išvyko iš Kinijos po 2 dienas trukusio viršūnių susitikimo. Graikija penktadienį paprašė ES įsikišti ir sustabdyti tai, ką ji pavadino neteisėtą žvejybą bei jūrų teisės pažeidimais, kuriuos rytinėje viduržemio jūros dalyje vykdo Turkijos žvejai, skelbia naujienų agentūra Reuters. NATO sąjungininkės ir kaimynės Graikija bei Turkija jau 10 metus nesutarė dėl jūrinės jurisdikcijos Egėjo jūroje, įskaitant žvejybos klausimus. Europos ministrai penktadienį priėmė naują Europos žmogaus teisų konvencijos aiškinimą, kuris galėtų palengvinti kai kurių migrantų deportaciją, įskaitant perkelimą į trečiosiose šalyse steigiamus vadinamuosius gražinimo centrus, skelbia naujienų agentūra Reuters. Kritikai perspėja, kad tai gali susilpninti žmogaus teisų apsaugą. Toks pareiškimas pasirodė po to, kai pastaraisiais metais kai kurios valstybės narės skundėsi, jog Europos žmogaus teisų teismas trukdo vyriausybėms deportuoti nusikaltimus padariusius užsieniečius ar prieglobšio negavusius migrantus.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą, gegužės 15 dieną, planuotos top lygos 14 turo rungtynės tarp Vilniaus Riterių ir Panevėžio neįvyko, nes rungtynės organizuojantis šeimininkų klubas neužtikrino greitosios medicinos pagalbos automobilio ir personalo budėjimo rungtynių metu. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, šiandien iš pietų priartės atmosferos frontas, tad diena bus nepastoviai debesuota, daugiau debesų numatomi šeštadienio popietę, įdienojus ir po pietų daugelyje rajonų palis, labiausiai rytų ir vidurio Lietuvoje, rytiniuose rajonuose gali nugriaudyti ir perkūnyje, vėjas bus nestiprus, besikeičiančios krypties temperatūra šalyje bus labai nevienoda, didesnėje šalies dalyje dar spės sušilti iki 16-21 laipsnio, tačiau vakarų Lietuvoje vietomis šils tik iki 10-15 laipsnių. Vėsiausia šiandien bus pajūryje tik apie 10-12 laipsnių šilumos. Dabar 11:34.
1: Radijo stotis Kukas 2. Kaune 92.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labai diena, eteryje 12 valandos žinios. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda šeštadienį įvedami eismo pokyčiai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kuriuos užbaigti planuojama iki spalio. Kaip pranešė kelių infrastruktūros bendrovė, eismo ribojimai įvedami ruožė nuo 89 km iki 94 km dešinėje pusėje. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus link Kauno. Klaipėdos jūrų uoste pradėjus statyti kruizinių laivų terminalą į būsimos krantinės pamatus įleista simbolinė kapsulė, skelbia uosto direkcija. Pranešime rašoma, jog kruizinių laivų terminalas svarbus siekiant priimti vis augantį į Klaipėdos uostą įplaukti norinčių kruizinių laivų srautą. Skaičiuojama, kad kitą metą norą į Lietuvą atkeliauti jūros keliu išreiškė beveik 100 kruizinių laivų, o ateityje laivų skaičius dar gali aukti, todėl būtina didinti Klaipėdos uosto pajėgumą. Prezidentas Gitanas Nausėda šeštadienį pasveikino Airijos lietuvių bendruomenę bendros veiklos 20-mečio proga. Prezidentūros pranešime skelbiama, kad šalies vadovas akcentavo, jog Airijos lietuvių bendruomenė visą šį laiką puoselėjo lietuvybę ir įsitraukė sprendžiant Airijos lietuviams ir Lietuvai svarbius klausimus. Prezidentas taip pat teigė, kad bendruomenė aktyviai dalyvauja lietuviškose dainų šventėse, pasaulio lietuvių sporto žaidynėse yra įkūrusi didžiausia lituanistinė mokykla Europoje. Bulgarijos teismas išteisino prorusiškos lobistų grupės vadovą dėl kaltinimų šnipinėjimų Rusijai, nurodoma penktadienį paskelbtame nuosprendyje, su kuriuo susipažino AFP. Buvęs įstatymų leidėjas, kuriam Jungtinės valstijos 2023 metais įvedė sankcijas dėl korupcijos, vadovauja tarptautiniam rusofilų judėjimui arba rusofili, didžiausiai prorusiškai nevyriausybiniai organizacijai Bulgarijoje. Graikija penktadienį paprašė ES įsikišti ir sustabdyti tai, ką ji pavadino neteisėtą žvejybą bei jūrų teisės pažeidimais, kuriuose rytinėje viduržemio jūros dalyje Turkijos žvejai vykdo, skelbia naujienų agentūra Reuters, NATO sąjungininkės ir kaimynės Graikija Turkija jau dešimtmečius nesutarė dėl jūrinės jurisdikcijos Egėjo jūroje, įskaitant žvejybos klausimus. Europos ministrai penktadienį priėmė naują Europos žmogaus teisų konvencijos aiškinimą, kuris galėtų palengvinti kai kurių migrantų deportaciją, įskaitant perkelimą į trečiosiose šalise steigiamus vadinamuosius gražinimo centrus, skelbia naujienų agentūra Reuters. Kritikai perspėja, kad tai gali susilpninti žmogaus teisų apsaugą. Toks pareiškimas pasirodė po to, kai pastaraisiais metais kai kurios valstybės narės skundėsi, jog Europos žmogaus teisų teismas trukdo vyriausybėms deportuoti nusikaltimus padariusius užsieniečius ar prieglobščio negavusius migrantus. Libanas ir Izraelis penktadienį 45 dienoms pratėsė paliaubas nepaisant naujo smurto protrukio. Penktadienį pranešė dėryboms tarpininkavęs JAF valstybės departamentas. Balandžio 16 dieną paskelbtos paliaubos bus pratestos 45 dienoms, kad būtų galima pasiekti tolesnę pažangą, sakė valstybės departamento atstovas spaudai. Anot jo, valstybės departamentas surengs dėrybas birželio 2-3 dienomis, kurių metu bus bandoma pasiekti ilgalaikį politinį susitarimą, o Pentagone abiejų valstybių kariuomenių delegacijos susitiks gegužės 29 dieną.
1: Sportas.
0: Šeštadienio naktį YNBA akistatoje sužibo lietuvė Laura Juškaitė, tačiau jos atstovaujamas Toronto Tempo klubas patyrė nesėkmę. Iš skuodo kilusi 28 metų krepšininkė su Tempo ekipa išvykoje 95-99 krito prieš Los Andželo Sparks krepšininkės. Polėje per 25 minutės pelnė 16 taškų, sugrėbė 3 kamolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir padarė vieną klaidą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, sekmadienio naktį daug kur palis, galima perkūnija, vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 12-17, rytų Lietuvoje daug kur, rytoj dienojus bus 18-22 laipsniai šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 12:07.
3: Dienos komentaras. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Vasarą tampame aktyvesni, daugiau laiko leidžiame gamtoje, daugiau judame, dirbame sodo darbus. Apie raumenų traumų gydymą vaistininko komentaras.
1: Intensyvesnis darbas sode, aktyvesnis laisvalaikis gali baigtis raumenų skausmu, o dažniausiai nugaros skausmu. Pirmoji pagalba, esant ūmiam skausmui, būtų skaudamos vietos šaldymas. Tam galite panaudoti ledukus, suviniotus į rankšluostį ar kitą šaldytą produktą iš šaldytuvo. Jei skausmas nemažėja, po 48 valandų skaudamą vietą galima šildyti. Pavyzdžiui, palysti po šiltų dušų, užsiklijuoti šildantį pleistrą ar dėti šildantį kompresą. Šiluma pagerina kraujotaką ir raumenų atsistatymą. Esant poreikiui, vaistininkas rekomenduos nesteroidinį prieš uždegiminį tepalą nuo skausmo. Juos rekomenduojame rinkti žmonėms, kurie vartoja daug geriamųjų vaistų. Esant stipriam skausmui rekomenduosime geriamuosius vaistus, tablečių, kapsulių, granulių pavidalų. Tirpi vaistų forma veikia greičiau. Norint išvengti raumenų traumų, reikalingas tinkamas pasiruošimas. Reguliari mankšta, raumenų apšilimas ir tempimai. Fizinio krūvio metu pertraukėlės. Be to, raumenų funkcijai palaikyti labai svarbus magnis. Magnio preparatų būna įvairių – tablečių, kapsulių, granulių ir tirpstančių tablečių pavidalų.

0: Labai diena, eteryje žinios. Žemės ūkio ministerija jauniems ūkininkams norintiems užsimti sodininkystę ir augininkystę siekia sudaryti palankesnes sąlygas gauti paramą. Ministerija siūlo pavėlinti pajamų iš sodininkystės ir augininkystės kontrolės pradžią ir ją taikyti trečiaisiais metais po verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Rizikingų projektų atveju kontrolė būtų taikoma ir ketvirtaisiais bei penktaisiais kontrolės metais. Dabar jaunieji ūkininkai gavę paramą turi deklaruoti pajamą. Nuo verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Viešojo saugumo tarnyba pastarąją savaitę fiksavo vieną pažeidimą, kai asmenys draudžiamose zonose neleistinai valdė dronus. Kaip penktadienį pranešė tarnyba, incidentas įvyko trečiadienį apie 18 valandų 50 minučių, kai prie Palangos oro uosto buvo užfiksuotas nesankcionuotas bepiločio orlaivio skrydis. Sulaikytas Lietuvos pilietis bepilotis orlaivis paimtas, pradėta administracinė teisena, oro uosto veikla dėl šio incidento sutrikdyta. Nebuvo. Šią savaitę vykęs pilietiškumo egzaminas subūrė beveik 10 tūkstančių dalyvių Lietuvoje ir užsienyje. Šeštadienį pranešė jo organizatorė Krašto apsaugos ministerija. Nuotoliniu būdu organizuotame egzamine visi norintieji tikrino žinias apie Lietuvos istoriją, piliečių teisės ir pareigas, valstybės gynybą, informacinį atsparumą bei visuomenės pasirengimą krizėms. Šeštadienį Bagdado centre pasigirdę garsus sprogimai buvo artilerijos ugnis skirta atšvesti naujos vyriausybės suformavimą, naujienų agentūrai AFP pranešė saugumo šaltinis. Trys sprogimai, kuriuos girdėjo AFP žurnalistas, pažymėjo vyriausybės, kuriai vadovauja naujai išrinktas premjeras Ali Zaidis suformavimą. Po pirmųjų sprogimų saugumo atstovas įspėjo, kad bus daugiau artilerijos ugnies skirtos atšvesti Ali Zaidis. Kodencijos pradžia. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad amerikiečių ir Nigerijos pajėgos nukovė grupuotės Islamo valstybėje aukšto rango lyderį Abu Bilalą Al-Minuki. Jam 2023 metais buvo pritaikytos JAV sankcijos dėl ryšių su Islamo valstybės grupuote, kuri yra plačiai išsikerojusi kai kuriuose vakarų Afrikos dalyse. Trinidade ir Tobage buvo laikinai sulaikytas sprogmenis į Libiją skraidinęs Ukrainos lėktuvas, kuriam po to buvo leista išskristi, pranešė vietos valdžios institucijos. Iš Bahamų atskridęs lėktuvas ketvirtadienį nusileido Port of Spain'o Pjarko tarptautinėme oro uoste, kad papildytų degalus, o po to turėjo per žalį į kyšulį toliau skristi į Libiją, todėl policijai kilo įtarimų. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gegužės 19 dieną išvyks 2 dienų vizito į Kiniją, šeštadienį pranešė Kremlius. Tai įvyks iškart po JAV prezidento Donaldo Trumpo kelionės į Pekiną. Kremliaus pranešime teigiama, kad kelionės metu Rusijos lyderis su Kinijos vadovu Si Jinpingu aptars, kaip toliau stiprinti visapusišką partnerystę ir strateginį bendradarbiavimą tarp Maskvos ir Pekino.
1: Sportas.
0: Kinijoje vykstančiame paplūdimio tinklinio turnyre pergalingą žygį tęsia Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė, penktadienį prasibrovusios į ketvirtfinalį. Grupės nugalėtojomis tapusios lietuvės atkrintamąsias varžybas pradėjo nuo antrojo rato aštuntfinalio. Šiame etape mūsiškės po atkaklios kovos 2-0 nugalėjo šveicarės. Sekmadienio naktį daug kur palis galima per kūnyje, vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 6-11 laipsnių šilumos, rytoj dieną daug kur palis, vietomis per kūnyje, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, per kūnyje, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra rytoj dienojus sieks 12-17, rytų Lietuvoje daug kur bus 18-22 laipsniai. Šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki. Radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kurio galėsite prisijungti prie mūsų laidos ir sakyti savo nuomonę, ar užduoti klausimus, panagrinėsime viešai, atvirai, be jokių cenzūrų, be nieko. Mūsų televizija dirba jums, o YouTube Pukas TV galite visame pasaulyje prisijungti ir matyti mūsų laidą. Tai dar telefoną primenu 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037 ir noriu pristatyti gerbiamą mūsų svečią, tai kuniga Laisvės kovų dalyvį Robertą Grigą, sveiki.
2: Sveiki, gerbiamas Kęstutį, mėly žiūrovai.
1: Ir aš Kęstutis Pukas, bandysime pasidalinti savo nuomonę, galbūt ką nors išgirsite, kas jūsų širdyje įžieps naują viltį, meiliai, santykiam gražesniems, kurti Lietuvą, ir kad Lietuva nemažėtų, tai mes šiandieną turbūt ir populiacijos temą taip pat giliai paliesime. Sakykite, kaip pasaulyje apie šeimą šiandieną dėliojasi vaizdas visas. Aš nenoriu pradėti nuo Lietuvos, nes liūdnoka, pasaulyje yra galbūt ir šviesesnių tokių dalykų, bet kur čia viskas juda, kaip tas dievo kūrinys žemėje gyvenantys žmonės vis tik tai va, taip keliauja į tą kelią, kad mažėja gimstamumas, mažėja žmonių jaunų, mažiau gimsta negu miršta. Kai kuriuose šalyse, ne visur. Ar čia ideologija, ar čia politika, ar čia tų pamatinių vertybių, ar čia tikėjimo trūksta, ar čia kokios vilties. Kaip jūs, kunigai, galvojat, kur čia yra tie, sakykim, šunkeliai, kuriai žmonės sako, eiki ten, eiki ten. Nu, ne visi nori ten eiti.
2: Pasaulis yra įvairus ir turbūt, kai mes ir Lietuvoje yra labiau besirūpinantys ateitimi žmonės vakarų Europoje, rūpinasi tuo populiacijos, ypač vietinių, tų šakninių tautų mažėjimų, gimstamumo mažėjimų Europoje, tai labiau liečia mūsų žemyną ar mūsų vyraujančią kultūrą. Daugelyje pasaulio šalių, Azijoje, Afrikoje, Lotynų Amerikoje tų problemų nėra, kaip tik tai atrodo, kad nesulaikomai gyventojų daugėja ir jie tarsi iš perpildyto indo veržiasi ir į mūsų žemyną. Kaip sako, na, tas vyraujantis valstybinis naratyvas mus praturtindami, bet kai kurie švedai, vokiečiai ir prancūzai, kuriems tenka susidurti su tais uždarais atvykėlių ir nelegalių atvykėlių getais ir jų sukeliamomis kriminalinėmis problemomis, turbūt mano kitaip apie tą praturtinimą. Bet tai yra faktas. Jeigu taip plačiau pažvelgtume, galime prisiminti 20 amžiaus viduryje gyvenusį tokį vokiečių filosofą Osvaldą Špenglerį, kuris sovietmečiu buvo labai taip jau keikiamas, laikomas tokiu pesimizmo dainiumi nepriimtinu, aišku, komunizmo statybai. Ir galima ginčyti su jo teorijomis, bet jis iškėlė tokią, ypač dabartinių mūsų problemų akivaizdoje, verta apmastyti teoriją. Pagrindinis jo veikalas vadinosi Vakarų saulėlydis, o teorija buvo tokia, jisai labai giliai moksliškai su daugeliu sociologinių, kultūrinių faktų nagrinėjo įvairias civilizacijas, pradedant nuo Babilonijos, Egipto, Kinijos, tas senasias šumerų civilizacijas, prieidamas iki mūsų šiuolaikinės modernios europinės. Ir jo idėja buvo taip, kad kiekviena civilizacija, kaip ir gyvas organizmas, ir žmogus gimsta, auga, vystosi, pasiekia tam tikrą apogėjų, suklestėjimą ir tada prasideda palaipsnis, mums gal artimiausias toks akivaizdus Romos imperijos nuosmukis saulėlydis. Tai jis šitą liūdną dalę, žvelgdamas dar 20 amžiaus viduryje, pranašavo ir mūsų mylimai senajai Europai. ir kaip ten galima jį kritikuoti, pritarti ar neigti, bet matome, dažnai filosofai kaip ir poetai turi įžvalgą toli į ateitį, matome daug tų jo pamąstymų išsipildymo ženklų, tam tikras nuovargis gyventi, kuris pasireiškia, jeigu taip konkrečiai susitelksime į šeimos problemą ir mūsų mylimoje Lietuvoje, nuovargių gimdyti, kaip vienas sociologas pasakė, civilizacija, kuri nenori turėti vaikų, vadinasi, nenori gyvybės, nenori dalintis tėvai su ateinančia kartą su savo būsimais palikuonimis, nenori dalintis savo gyvybinėmis jėgomis, savo laiku ištekliais be abejo ir tam tikrų nuovargių fizinėmis pastangomis, nori gyventi tik tai savo, nebrangina, nesupranta galbūt sąmoningai to vertės, nesiekia savo ir fizinės, ir dvasinės egzistencijos tęstinumo ir tai pasireiškia va, tokiu bendru nuovargiu, nuosmukiu. Ir Lietuvoje, kaip matome, bet ir visoje Europoje. Ir tai, žinoma, ta tokia gyvybei priešinga, gyvybės kūrybos džiaugsmui, sakytume, taip gimdymo džiaugsmui prieštaraujanti nuostata, nėra tik tai kažkokia, na, filosofų ar teologų ar bažnyčios rūpesčio dalis, bet ji labai greitai atsiliepia ir jiems vadinamiems apčiuopiamiems dalykams. Tai yra su ekonomikai, darbo vietos, vietoms senstančiosios kartos, pensininkų išlaikymui, nėra kam dirbti, nėra kam išlaikyti tas sukurtas valstybės ar tautos ar gyvenimo struktūras ir tada ką. Valdžios, kurios nežvelgia giliau, nemato ateities perspektyvos, pasirenka tuos pačius paprasčiausius sprendimus, ką mes dėja nuolat girdime ir iš mūsų buvusių ir iš dabartinių valdančių, nėra kam dirbti, svarbios gyvenimo sritys, medicina, teisėsauga, švietimas, pagaliau ir tos tokios fizinio darbo vietos lieka neužimtos, tai ką, mes čia tų lietuvių greitai neprisigimdysim, tai įsileiskim migrantus, lengvinkim jiems sąlygas atvykti iš trečiojo pasaulio šalių, iš Baltarusijos, iš Vidurinės Azijos. Tai atrodo tarsi surandamas toks momentinis, vienadienis sprendimas, yra kas dirba, yra kas išvežioja picas, yra kas lenkia nugarą statybose ar ten kokiose transporto firmose dirba, vežėjais, pervežėjais, bet tuo pačiu mūsų lietuviška visuomenė tampa vis mažiau lietuviška. Aišku, čia kokie nors karšti kritikai tuoj galėtų pradėti kaltinti nacionalizmu ar kažkokiu rasizmu, bet aš manau, kad kiekviena gyventi norinti tauta išlikti, pratesti savo būtį ir kaip tautinės savasties ir kaip kultūros būtį norinti pratesti bendruomenę turi rūpintis, kaip išlaikyti tą titulinę tautą savo istorinėse žemėse. O jeigu vietoj to, kad čia gimtų daugiau lietuvių ir kad būtų paskatų, pačių įvairiausių pastatų, paskatų šeimoms, lietuvių šeimoms gausėti, reikia be abejo pastangų, o ne to pačio paprasčiausio sprendimo. Sileiskime imigrantus ir jie išspręs visas problemas. Taip, darbo, pramonės, verslo problemas, kuriam laikui išspręs tikriausiai, bet kažin kaip ilgai šitoje žemėje lietuviai bus ta titulinė tauta ir bus kalbama lietuvių kalba. Mąstymo apie tai nesimato kol kas mūsų valdininkų sprendimuose.
1: Jo, bet žiūrėkit, priežastis pati didžiausia, tai yra, manau, politinė sistema, kuri šiandieną valdo Lietuvą, jinai sukuria tais prielaidas, sukuria sąlygas, sukuria atmosferą, sukuria tą žmogaus norą.
2: Apie ką mes ir kalbame. Jo,
1: ir va čia yra, žinot, turim mes ir savo prisimti galbūt tokią dalį atsakomybės, ką mes renkam ir kodėl mes abejingi ir neinam į rinkimus, iš vis nerenkam. Tai jas atėjo save, visą laikį įsirinks. O žmonių pusėje, žiūrėkit, pusė žmonių neina. Ir dabar, ar jie nenori tos Lietuvos? Tikrai nori. Ar jie nenori būti laimingi? Nu, tikrai nori. Bet jie nusivylę, išgazdinti, prigazdinti įvairių, tu žinot, mūsų įstatymų, poįstatyminių aktų, kad tu negali savo nuomonės turėti, kad tu čia būsi pasmerktas, jeigu tu pasakysi, ką jie daro iš tikrųjų tiesą, jūs pasirūt irgi jau nukentėjęs tie gyvenime ir dabar dar šiais laikais irgi čia, vat, kunigas biškai ne taip kalba, kaip reikėtų politikams, mane irgi čia jie labai nemylė, bet kur yra tų politikų ar sąžinė? Ar supratimas, ar interesai, Ar užduotis kažkieno užduota? Nu, tikrai daug mato žmonių, nu, nesąmoningą elgesį. Nesąmoningus sprendimus. Nesąmoningas kalbas. Nu, daro ne taip, kaip reikėtų, nu, kaip darytų šeimininkas, ūkininkas savo ūkiją. Nu, jeigu jie štipelktųsi, kaip elgesi mūsų valdžia, tai nebūtų tų ūkių, ten subakratuotų ir ten nieko nereiktų. Tai viską veda, vat, būtent į tai. Ir kaip tos politikos priversti, nu, ten tikrai nėra ir kvaili žmonės. Bet daro labai keistai. Ir rezultatą turim šiandieną tikrai liūdnoką.
2: Čia yra turbūt ir amžinos bėdos, ir specifinės mūsų lietuviškos, kurias, nu, nėra paprasta paaiškinti, sudėtingi tie visuomeniniai procesai, bet manau, kad atsakomybė yra abipusė, be abejo, ir tų politikų, kurie išrenkami ir prisiekia uždėję ranką ant konstitucijos tarnauti Lietuvai, o tarnauja nežinia kam sprendžiant iš jų darbų, ar savo asmeniškai, ar kokiems nors tarptautiniams globaliems interesams, yra be abejo visuomenės problema, kuri, nu, gal ją mažiau reikėtų kaltinti, nes matome prie visų režimų, visų valdžių, dėja, didelė visuomenės dalimi yra lengva manipuliuoti. Kas leidžia įstatymus, gali vienai par kitaip pakreipti visuomenės vystimasi, kas valdo didžiasios žiniasklaidos priemonės, gali formuoti vienokius ar kitokius visuomenės įsitikinimus. Tai čia ta didžioji visuomenės dalis, net ir vadinamieji labiau išsilavinę ir aukštesnių pajamų, man atrodo, kaip parodo ir nacių, ir sovietų, ir kiti režimai, ir mūsų tokios, na, sakykime, liberalios oligarchijos valdymas, yra gana lengvai manipuliuojami. Tai, ką tik nedidelė dalis žmonių bando gilintis į reiškinius savarankiškai, kritiškai mąstyti. Viena filosofija teisingai pasakė, tokia Nida Vasiliauskaitė. Bet apskritai turbūt, jeigu žmogus mąsto, tai jau tai suponuoja, kad jis kritiškai mąsto. Turbūt patį mąstymą reiktų žmonėse skatinti ir ugdyti, ir tą turėtų daryti mokykla. Ne mokyti kažkokių iš anksto sudėliotų klišių, tas yra geras, tas yra blogas, šitą reiškinį palaikom, šitą smerkiam, bet mokyti suprasti priežastis, pasekmes, kilumines priežastis, savarankiškai daryti sprendimus. Dabar matome, kad, na, tiesiog veikiama priešingai, net ta visuomenė, didžiaja jos dalimi, kuri irgi yra paskendus savo rūpeščiuose, išlikimo, šeimos išlaikymo, darbo išlaikymo rūpeščiais ir neturi laiko galbūt ir įgūdžių labiau gilintis į tikrovę, į vykstančius visuomenėje procesus, o dar ta nuolat didžiosios medijos nuo ryto iki vakaro kartojama propaganda atitinkamai nuteikia. Dabar, kai vyksta ten tie, sakyčiau, labai, na, vienpusiški savų grupuočių interesų gynimo mitingai, skambiai pavadinti už laisvą žodį, tai man dažnai ateina mintis, galima faktais, kaip sako, matematiškai įrodyti, kad ginamas nelaisvas žodis, nes kiekvieną vakarą įsijungęs televiziją, tas didžiasias televizijas, tu nematai jokių skirtingų nuomonių, tiek vadinamoji visuomeninė, tiek komercinės televizijos kartoja vieną ir tą patį. Ir jau iš anksto savo žiūrovams pasako, tas yra blogas, ten Pūkas, Žemaitaitis, Vėgėlė, Gražulis yra blogieji, valdantieji, pač buvusieji valdantieji, ten jokio beveik kritiško žodžio neiškirsi, yra tikrieji, Lietuvos gynėjai, patriotai, jie rūpinasi vertybėmis, nors paskutiniai korupciniai skandalai ir teismai šiek tiek kitokio šviesoj pateikia tą rūpinimąsi vadinamomis vertybėmis. Na, socialdemokratai ir dabartiniai valdantieji ir koalicija irgi nėra labai geri, bet kažkaip sukandę dantis turėtume juos pakęsti. Iš anksto pateikiama, dėja aš vis kartoju, kaip ir sovietmečių, per visas masinės informacijos priemonės, tokia gatava schema. Ką turi girti, ką turi peikti, ką turi palaikyti, ką turi smerkti. Kai mano nuomonė, bet kokios nepriklausomos žiniasklaidos ir sąžiningų žurnalistų, pati pirmoji pareiga pateikti faktus. Ką teigia tenai, sakykim, Ruginienė, ką siūlo Žemaitaitis, kokias idėjas gina Gražulis. Tiesiog pateikti faktus klausytojams ir leisti jiems nuspręsti, ar tai yra priimtina, ar tai yra gera, ar tai yra bloga, kokia kryptimi ir linkme norėtų Lietuvos piliečių dauguma eiti. Tai būtų, sakyčiau, tokia ideali vizija tikros nepriklausomos žiniasklaidos, kuri galėtų formuoti ir tą savarankišką visuomenės narį, būsimą rinkėją, kuris galėtų savarankiškai, neveikiamas, nebaramas, tenai nepravardžiuojamas ir neįtakojamas rinkimų metu pasirinkti tai, kas jam atrodytų labiausiai atitinka Lietuvos visuomenės daugumos interesus. Dabar dėja veikia va ta Gebelso sistema, kaip aš vis graudžiai pajuokaudamas prisimenu tą klasikinį Orvelo kūrinį Gyvulių ūkis, kur ant sienos, ant varto sienos parašyta dvi kojos blogai, keturios kojos gerai, ten buvo gyvulių revoliucija prie žmonės. Paskui jiems iškilo problema, bet vištos, kurios yra jau jų nariai gyvuliai, irgi turi dvi kojas ir du spardus. Kaip tada, kur jas įkomponuoti. Tai va, tai labai linkėčiau mylimiems tautiečiams, Lietuvos piliečiams ir būsimiems rinkėjams nepasilikti toje schemoje. Dvi kojos gerai, dvi kojos blogai, keturios kojos gerai.
1: Bet kaip pasirinkti žmogui? Kaip pat jūs sakot, žmonės neturi laiko domėtis, nesidomi. Kitas dalykas, pažiūrėkit, jeigu tie žmonės atsovauja valstybėje, sakykime, žmonių interesus, ne valdžios sistemai, ne visai žiniasklaidai, o pažiūrėkit, kaip juos visus išdergia. Vatnikai, ten putinistai, ten kažkokie atsilikę, dugnai, kažkokie tai padugnys. Pažiūrėkit, nu nieks nenori to padugne būti. O dabar apverčia viską aukštyn kojom. Ir tie žmonės, kurie šviesiai masto, kurie turi atsakomybę ir kurie mato širdimi savo jaučia, kas čia vyksta, jisai susidorojama. Susidorojama ir šiandien apie juos kalba tik blogai visą žiniasklaidą. Va čia tai kenkėjai. O va tie, kurie šiandieną valdo, nu čia šviesuomenė, čia elitas, nu medinis. Tai nežinau, kaip žmogui atsirinkti, kuo jam būti. Ar būtų vatnikui to padugne, ar jam tylėti, ir jeigu širdį skauda, geriau aš patylėsiu, numosiu ranką, nes matot ir bylos, ir persekiojimai tų žmonių, ir dabar kuria mūsų tos sistemos, žinot, visos skaitmeninės, kuo toliau, kad žmogus bus persekiojimas tiek, kad dabar jau yra Kinijoje ir kitose šalyse kai kur dėliojama taip, kad jeigu tu esi negerai mastai, nekalbu apie veiklą, tai tavo kortelė išjungi, jis negali net į troleibusą įlipti autobusą, nes jau neveikia kortelė. Ateina pirkt valgyti, jo neleidžia. Sako, tu neturi pinigų. Ir žinot, čia daug yra dalykų, kurie artėja. Ir jeigu mes šitaip gyvenime eisim tokiu žingsniu ir tą pusę, nu tai kas mes ties gyvulių ūkis ir būsim. Kur žmogus vis tiek turi teisę pasakyti. Jisai turi bet kokią nuomonę turėti. Ir jisai visą laikį jo nuomonė turi būti išgirsta, apibendrinama, išvados padarytos, pagrįdimas kažkoks tai. Kodėl jūs nepritarėt, pavyzdžiui, kad Lietuva turėtų išnykti? Vat jūs norėtumėte, kad būtų Lietuvoje daug vaikų, kad būtų visi laimingi, kad visi džiaugtųsi. Žmonių daug lygtai širdyje taip norėtų, kad tai būtų. Bet sąlygos ir aplinkta socialinė visa aplinka, nu netokia. Ir šiandieną blogai būti žmogui drąsiam. Sovietų laikais nukalėjimuose dusino kakabistai vežė į Sibirą tos, kurie nepritarė sovietizacijai. Ir čia būtent jūs dėl tų laisvės kovų dalyvių ir dėl savo išgyvenimų, nu, turbūt prisiminimai slogus. Bet atlaikyt vidui.
2: Čia genuose turbūt yra mano tėveliai. Kažkaip patys nesitaikė prie sovietų valdžios, nestojo į partijas, nesiekė jo palankumo, net vis taip vaikystėj girdėdavau su pašaipa tokia švelnė juos atsiliepiant apie tuos, kurie labai stengiasi prisitrinti prie valdžios, daryti karjerą. Mano seneliai, mamos tėvai, slėpė nacių okupacijos metai žydus Vilkaviškio rajone, tokia šapirų šeima, vėliau išvyko į Izraelį laimingai. Tai va tas turbūt pasirengimas kritiškai vertinti, ypač galę turinčių veiksmus, turbūt kažkiek tai persiduoda iš kartos į kartą, kaip geras toks paveldėjimas, o paskui jau sąmoningai apsispręsdamas taip pat, aišku, katalikiškas įstikėjimas irgi gal neskatina, kaip ir Kristus neskatino tokio politinio kokio maišto prieš valdžią, bet labai skatina savo vidinį stuburą ugdyti, sakytum, dvasinį tokį sietą savyje susikurti, kuris atsijotų, kas yra priimtina, kas yra teisinga, ką gera ir dora paremti valdžių veiksmuose, o kam turi nepritarti, ignoruoti ar net ir veiksmingai pasipriešinti.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Čia, ką jūs paminėjote apie tą žmonių niekinimą, kuris dėja tampa vis masiškesnis, primenantis totalitarinius režimus. Ir nematome, kad Lietuvoje kokie nors oficialūs pareigūnai, asmenys ar teisėsaugos struktūros tam pasipriešintų. Visi tarsi suskliaudėjusis iš baimės tyli ir leidžia tam tokiam masiniam paniekos, neapykantos, kitaip manančių asmenų niekinimui klestėti. Man atrodo, čia vienas iš tų tokių ryškiausių mūsų civilizacinių nuosmukių nuo sąjūdžio pradžios. Jeigu dauguma dar mūsų kartos, gal ir kiek jaunesnių žmonių prisimena nepriklausomybės sąjūdžio kilimą Lietuvoje 88-aisiais, 91-aisiais metais, tai tas masinis žmonių judėjimas, į kurį buvo įsijungę ir daug patriotų, rezistentų, buvusių pogrindininkų ir tos lietuviškos samoningosios tuo metu oficialiosios viešuomenės, tokių Marcinkevičiaus ar Genzelio ar Jozaičio tipo žmonių, mokslininkų, menininkų ir tos net ir sovietinės nomenklatūros kai kurių veikėjų, kurie atrado savyje ar pasijuto labiau susiję su Lietuva negu su tamus okupavusią SSSR. Tai tuose sąjūdžio mitinguose, žmonių šūkiuose, žmonių toje tokia vidinėje sielų darnoje nebuvo neapykantos, nebuvo tokios žiaurios ar tokios šlykščios paniekos nei tiem rusam, kitaip manantiem. Buvo tik tai troškimas gyventi teisingiau ir atgauti savo suverenę tautinę valstybę. Jeigu palygintume, to meto yra išlikę daug nuotraukų, kas rašoma plakatuose, ką kalba tie didžiųjų sąjūdžio mitingų oratoriai, net ir tuometinis vienas iš sąjūdžio lyderių, profesorius Vytautas Landsbergis, tai buvo nuolat pabrėžiamas tos bendražmogiškos, krikščioniškos ir humanistinės vertybės. Mes nieko nesiruošiam čia engti, nieko iš Lietuvos varyti, siekiame visų piliečių lygybės, pagarbos kiekvienai kultūrai ir tautai gyvenančiai Lietuvoje. Ir tai iš tikrųjų padėjo mums laimėti. Viena vertus sutelkė visuomenę pačią Lietuvoje, laimėjo mums didžiosios pasaulio dalies, taip pat ir tos rusų demokratinės visuomenės ir vakarų Europos jungtinių valstijų simpatijas ir tokiu būdu mes galėjom laimėti. Dabar mes matome slinkti visiškai kitą kryptimį, kur kiekvienas nepritariantis ar, sakykime, net kažkiek tokio skirtingų niuansų vertinantis kai kuriuos reiškinius, sakykime, ar ten santykius su Baltarusija, ar su Kinija, ar Rusijos-Ukrainos karą. Ar kokius nors kultūrinius dalykus, sakykime, kad ir šeimos politika Lietuvoje. Automatiškai tų didžiųjų galę įgyjusių, aš sakyčiau, uzurpavusių ir politinių grupuočių, ir žiniasklaidos priemonių padaromas priešų, atmestinų, vos tenai nevertu vadintis Lietuvos piliečių ar lietuvių. Ką to turbūt ryškiausias paskutinis pavyzdys yra tas visiškai nepagrįstas puolimas prieš vyskupą Joną Kaunecką, kuris savo pogrindinę veiklą, leisdamas pogrindžio spaudą okupacijos metais, dalyvaudamas tikinčių teisių gynimo komitete, iš tikrųjų nusipelnė Lietuvos laisvei ir valstybingumo atgavimui daug daugiau negu visi tie dabartiniai tuo metu dar negimę rėksniai, kurie jį niekina drauge paėmus patirtos. Ir partijos, ir teisėsaugos, kurios tyli ir niekaip nereaguoja į tokius reiškinius. Vien už tai, kad jisai pasakė, kad tie tokie agresyvūs nešvankybių prieš Lietuvos žmonių daugumos išrinktą vyriausybę, jos pareigūnus, pripildyti mitingai, jų plakatai, jų ta tokia nešvanki vizualika, kad tai yra kriminaliniai nusikaltimai ir neturėtų būti toleruojami. Tai yra faktas, kurio niekaip negalima paneigti. Jau pats tas toks antikultūros, to tokio necenzūrinės leksikos, mąstysenos ir necenzūrinio, sakytume, oponentų traktavimo įsiveržimas į viešumą jau laikytinas veiksena, kuri turėtų susilaukti prokuratūros ir teisėsaugos institucijų dėmesio. Bet mes matome tą tokią, dėja, kaip liaudis sako, ir teisėsaugos struktūros turbūt jaučia, kur vėjas pučia, kieno yra šiuo metu politinė galia ir, sakyčiau, nusikalstamai tyli. Tai va, kai vyskupas tai įvardina, jisai staiga tampa tarsi labiausiai smerktinu ir baisiausiu žmogum Lietuvoje. Ir daugybės ryčių mes regim va tą tokį skaičiuojant nuo sąjūdžio, to tokio humanistinio, krikščioniško, tautinio pakilimo, žiūrėdami į dabartį, mes matome tokį graudų nuosmukį, kad ir va tie paskutiniai reiškiniai prie Vilniaus Antakalnio, tų karių kapinių. Be abejo, kad Lietuvos žmonės, patriotai, ten jokių didelių simpatijų nejaučia tiems rusų kareivėliams, kurie irgi ne tik rusų, bet ir visų tų Sovietų Sąjungos tautų, kurie ne savo norų Stalino valdžios varomi čia ėjo per Lietuvą, per Baltiją, iki Vokietijos ir čia žuvo, kaip ir mūsų Seimo pirmininkės protėviai. Jos kažkaip neužpuola ir tų kapų niekaip neužkabina kaip kitų. Irgi tokie dvigubi valdžios standartai. Bet turbūt kiekvienas, na taip, žmogiškai mąstantis, ypač religingas žmogus, turėtų suprasti, kad žmonės eina, neša gėlės prie savo artimųjų, ten senelių, giminių, kapų, jausdami jiems pagarbą, kas yra visai natūralu, ir ten pasitikti prie kapinių su kažkokiais kordonais, statyti kaip Vilniaus savivaldybė tą šiukšlių dėžės, mesti gėlėms, tenai su to toaletinio popieriaus rulonais, sutikti einančius į kapinę su gėlėmis. Tai, na, yra dalykai, kurie žemina ne rusus, ne tuos kareivius čia prievarta varytus, bet žemina dėja pačią Lietuvą, lietuvių tautą, jeigu jinai tai leidžia, ir mūsų valstybę. Nes civilizacijos vienas iš pagrindinių ženklų, kol tai yra civilizacija, tai yra pagarba mirusiems kapams, nesvarbu draugų, priešų, rusų, vokiečių, prancūzų, bet pagarba kapams. Kai šito nebelieka, visa visuomenė, prezidentas, vyriausybė, savivaldybė, tyli, tai leidžia arba net skatina, tai vis tiek yra ženklas, kad mes prarandame tą Lietuvą, apie kurią sąjūdžio dainių šauklys Kęstutis Genys dainavo didžiuosiuose sąjūdžio mitinguose, kad jis išviečiam žmonijai kaip fakelas, kaip Akropolis Šiaurės Atėnuose Lietuva, kryžių kalną ant rankų iškėlusi. Tai matome, kaip žemai mes nuo to nusiritome ir norint išgelbėti tą sveikąją, gerąją, kūrybiškąją Lietuvą, čia reikalingi ryštingi ir greiti sprendimai.
1: Ar jums neprimena to vaizdo, kada į bažnyčią kapeidavo žmonės ir tie pakalikai ten vaikus gaudydavo?
2: Čia kaip vienas prie vieno, aš tą matydamas pagalvojau. Ir aišku, labai graudu man, kaip, žinot, kaip katalikui, kunigui, matyti tuos žmonės, kurie gal mano, kad jie atlieka gerą darbą, saugia žmonės, kurie suranda laiko, suranda energijos gaminti tą toaletinį popierių su Putino atvaizdais ir dalinti. Tai, nu, į ką sutelkta jų gyvybinė energija, kurie galėtų kurti kažkokią pozityvę lietuvišką literatūrą ar meną, ar fizinių darbų kažką naudingo tėviniai nuveikti, ar pagaliau mylėti ir vaikus gimdyti. Jie sutelkia savai tokią buką pagiežą, panieką, kur nuo to ten būtų plaukelis nenukris, bet va, jie savo lietuvišką ir žmogišką energiją. Jie išnaudoja va tokią negatyvę, iš tikrųjų greunančiai, neapykantos klaidai, nu ką padarysi, gal žmonės aukščiau tokių gebėjimų nepakyla, bet labai norėtųsi, kad jie netaptų vyraujančią daugumą. Ja, iš tikrųjų, svetingoje ir kultūringoje ir savo sielą šviesioje mūsų tėvinėje.
1: Jau kas tiesiog prisijungėte laidą Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas, kur galite taip pat išsakyti savo nuomonę, 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. O svečias kunigas, laisvės kovų dalyvis Robertas Grigas, manau, ir atsakytų jums į klausimus, ir jeigu kažką tai turite pasidalinti, prašom, dalyvaukite, tai jums atviras. Tos provokacijos, ta cenzūra, kurią šiandieną naudoja ir kurią dar ruošiama baisiau, dabar Ulbinaitė, kuri buvusi Grybauskaitės patarėja su žiniasklaida, buvo pirmas asmuo, dabar su konservatoriais jinai dalyvauja Seime, Seimo darbe, paruošė tokį įstatymų projektą, tokią cenzūros lygį, nu, kad sunku, žinot, pasakyti, šiandien atrodo Seime bus pristatomas ar ne tik tai pateiktas plenariniam posėdį, jeigu ten įtrauks į darbo tvarkę. Kodėl va tie žmonės taip nori tos cenzūros to valdyti? Tos žmonės, kurie dar turi savo nuomonę, kurie turi tą energiją pozityvę, vat jiems apinasti, vat jiems vat iš jų įsityčiot reikia. Tai čia valdžios patyčios prie žmonės. Bet aš dar norėčiau mokyklose patyčios. Įgauna tokią galę ir vat čia žmonės jau pažeidžia. Dabar įsivaizduokit, kas patyręs vaikas patyčias, kaip jisai užaugęs, jisgi iš savęs neįsivalystų. Ir jis po to bijo, jis jau geriau nulenkęs galvą, jisai ir tylės. Ir to patriotiško, kai jūs sakot, jūsų ten iš senelių, iš jūsų kito, aš man mintis tą apie mano tėvo atmintį, žinot, šviesę, kad nu, jisai vienintelis nebuvo kolūkį, jisai kovodavo ten su jais, nežinau, man, kai rašė ten visus į pionierių, tas į pionierius visą klasę, tai man sako, užsiriškant kojus, sako, Klara, išsi ir vaikščiuk. Tai tas atėjęs direktorius atsimenu, kaip šiandien, jūs vaikučiai žvėriukai su lasdeliais geografiją dėsti, į galvą sudaužė, sulaužė tą, išmetė mane iš tų pionierių. O tai, čia žinot, yra turbūt ir tas paveldėjimas, ir tą va, perėmė, ir negali nurengti galvą, matydamas tą, kas čia vyksta.
2: Domėjausi to ponios Ulbinaitės projektu. Iš tikrųjų, jeigu tokie dalykai būtų priimami Europos Sąjungos valstybėse ar Lietuvoje, tai jie beveik vienas prie vieno atitinka tą atmosferą arba valdymo būdą, kokioj komunistiniai Kinijoje vyrauja, kur irgi gali mąstyti, kalbėti ar veikti tik tai pagal valdžios nubrėžtas linijas. Tai aš turiu vilties, kad po sąjungos valstybės ir Lietuvoje, tai jie beveik vienas prie vieno atitinka tą atmosferą arba valdymo būdą, kokioj komunistiniai Kinijoje vyrauja, kur irgi gali mąstyti,

0: jūs paminėjote dėl mokyklų tų paskutinių.
1: Na, truputį įsileiskim Marytę iš Kauno, būtų apie mokyklas jums plačiau. Klausau, Marytė, jūsų.
2: Labą dieną.
1: Labą.
2: Aš norėjau paklausti gerbiamą kunigų Robertų Grigų, visą laiką, kiek gyvenu, gaudau, kaip jis pradėjo pasireikšti, gaudau jo žodžius. Jo mintis, jis didelis mąstytas. Pasakykit, gerbiamasis, ar dabar 36 metus ne KGB Lietuvą valdo su Landsbergiu prieš akis?
0: Ponia Marytė, kas dabar gali pasakyti, kai KGB sąrašai neišviešinti? Va, sako, vengrų, kurio visą Europos Sąjunga taip laukia, naujasis premjeras, kuris atrodo irgi yra ir taip sveikai konservatyvus ir Vengrijos patriotas jau su parlamentu priėmė įstatymą, kuriuo bus paviešinti visi su sovietų represiniam struktūrom, su KGB bendradarbiavę asmenys. Tai čia nenorint, kaip sako, nelinkit niekam tokio pažeminimo, sutriuškinimo, bet stebėdama šitą procesą su tais įslaptintais buvusių okupacinių struktūrų bendradarbių sąrašais, aš vis prisimenu tą ištrauką iš Evangelijos pagal Joną, kur viešpats Jėzus Kristus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Tai aš manau, kad viešas atskleidimas, kad ir kokių nors gal praeitie netinkamų darbų, jisai visais atžvilgiai sveikas ir visuomeniai, nes visuomenė žino, kas iš tikrųjų įvyko, kas buvo už ką, kokias idėjas ar darbus palaikė savo laiku. Ir aš manau, kad tai būtų net išlaisvinimas tiems žmonėms. Jiems nereikėtų tos naštos, baimės, kad kažkas sužinos, kažkokiu būdu prasisunks ta informacija, neliktų ir tos tokios naštos kupros ant kaklo ir jais nebūtų galima kokiams nors dabartinėms nepalankioms Lietuvai užsienio valstybėms manipuliuoti, bet rodo, kad va prie to supratimo tiesa padarys jūs laisvus. Vis taip neprieinama
1: baimė
0: Lietuvoje.
1: Bijo pasakyti, ką darė.
0: Kaip vienas, žinot, mūsų politikas, va taip, aišku, tegu Dievas jį laimina ir sunkumuose palaiko, kaip kiekvieną žmogų, bet irgi taip pasakė, o prisipažinau ir tarsi našta mano pečių nurėdėjo, tai turbūt čia visais atvejais taip įvyktų.
1: Tai dabar prie vaikų patyčių, vis tą temą man norėtųsi vis tik tai jūsų nuomonės ir kaip neša po to vaikas toj savo širdelėje per visą gyvenimą, tai patyčias, kurias patiria ir jūs auga, jos nu, nėra tos programos, kad stabdytų, kad būtų kažkuo pakeista, kad būtų būtent va, tai šiandieną mokyklose labai ryškiai ir žiaurus tokie dalykai, pavyzdžiai žiaurus ir žudimai ir ten draskimai ir ten, nu, matot, kiek čia teisėsauga parodo žiniasklaidoje Marijampolėje, tas supjaustymas tų žmonių, nu, vaikų, nu, iš tikrųjų vyksta kažkokie tai labai, sakyčiau, nepozityvus. O kažkokį juodį velnio sėklą kažkokia siejama ir tai yra. Kodėl ta visa nestabdoma, neieškoma priemonių, kokiu cenzūrom čia, žinot, kad apie tai nekalbėti ir prigalvoja, o kad sustabdyti?
0: Rašiau po tų visų skaudžių įvykių mokyklose, socialiniuose tinkluose, kad mano nuomonė tai yra bendro tokio visuomenės streso, tokios smurtinės nuotaikos kurstymo visuomeninių įtampų pasekmė. Aišku, gal ne vien tai čia ir vaikų santykiai su tėvais, vaikų santykiai su visuomenė turbūt atsiliepia, va tas tikėjimo vaidmens vis tiek, kaip ten beversime, bet krikščioniškosios bendrosios sugyvenimo normos, kai jos buvo labiau įsitvirtinę visuomenė, jos tokias apraiškas prilaikydavo ir tokių ir asmeninių įsitikinimų ir bendrų visuomenės vertinimų, o dabar, kai tie tokie teisingi gyvenimo rėmai, sveiko proto rėmai yra susilpnėję ir dar nuolat plūsta iš aplinkos tokios agresyvos nuotaikos, kai nuolat aukščiausiai asmenys ir visuomenės grupės tvirtina, kad problemas galima kur tai bebūtų, ar Ukrainoje, ar Irane, ar čia pas mus viduje, žinom, pasigirsta tokių balsų, kad kitaip manančius reikia šaudyti, likviduoti, naikinti. Teisėsauga sako, nu, čia nieko, čia nepažeidžiamas tas baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris sako, kad draudžiama viešai kurstyti neapykantą prieš žmonės ar

0: dienos komentaras. Nitratai, keliantis pavojų mūsų sveikatai, gali slėptis ne tik daržovėse ir vaisiuose, bet ir geriamo vandens šuliniuose.
1: Apsinuodijimo nitratais šaltinių yra keletas, tačiau vis dėlto dažniausiai išnekama ir iš tiesų akcentuojama būtent apsinuodijimo nitratais šaltinis, tai yra šulinių vanduo, nes taip nitratų yra ir įvairiuose vaisiuose, ir daržovėse, ir ypatingai daug apie tai kalbama, bet vėlgi maiste esantis nitratai, jie negali sukelti apsinuodijimo. Taip, jie gali sukelti tam tikrą žalą sveikatai ir galima šnekėti apie kiek nesveika yra jos valgyti, bet vėlgi apie apsinuodijimą kalbėti čia nepavyksta. Taigi apsinuodijimas nitratais, tai pagrindinis toks turbūt pavojingiausias šaltinis yra šulinių vanduo ir ypatingai kalbant apie rizikos grupės, tai yra kūdikiai iki 3-6 mėnesių ir nėščiosios. Vis dėlto, jeigu nėščioji kreipiasi į gydymo įstaigą ir kitim savo poliklinikoje lankosi, tai iš tiesų visą laiką yra paklausama, kokį vandenį vartoja ir perspėjama informuojama apie tai, kad šulinio vanduo turėtų būti tikrinamas ir tinkamas. Jeigu jis toks nėra, tai net ir vandenio aprūpinama nėščioji, kad galėtų pasirūpinti saugiai į savim ir savo kūdikiu. O iš tiesų, kodėl tai yra nesaugu, nes nitratų žymiai mažesni kiekiai gali sukelti apsinuodimą kūdikiams ir nėščiosiam. Ir jeigu būtent rizikos grupės žmonės vartoja šulinio vandenį kaip geriamą, ruošia mišinėlius su to vandeniu kūdikiams, tai iš tiesų tas vanduo turėtų būti tikrinamas mažiausiai kartą per metus, paprastai pavasarį. Ir tai, kad praėjusiais metais vanduo buvo tinkamas vartoti, dar nebūtinai reiškia, kad šį metą jisai bus lygiai toks pat kokybiškas. Šiaip jau nepaisant to, rizikos grupai priklauso žmonės, ar to šulinio vandenį vis dėlto rekomenduojama tikrinti kartą per metus ir tą šulinį vis dėlto rekomenduojama ir valyti ir dezinfekuoti kartą per metus, jį prižiūrėti, kad tas vanduo būtų iš tiesų švarus ir tinkamas vartojimui ir tokiu būdu išvengti šito apsinuodijimo. Kaip dabar gali atrodyti tas apsinuodijimas, kurį sukėlė nitratai? Tai jeigu kalbam apie kūdikį, apie mažą vaiką, tai net yra vadinamas pilko vaiko sindromas, kuomet kūdikis tampa vangus, pilkšvas, kartais net atsiranda melsvas atspalvis, nosis lūpų srityje, pirštukai ausytės gali įgyti melsvą atspalvį, atsiranda dusulys ir tokį kūdikį pamačius be abejo derėtų nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą, nedelsiant kreiptis į greitąją pagalbą. Na, o nėščiosios turėtų turėti mintyje, kad jeigu jom ir nieko blogo nesidaro, tai tam kūdikiui, kurio jos laukės iš tiesų padidintas nitratų kiekis, gali būti iš tiesų pavojingas ir sukelti deguonies trūkumą dėl to, kad iš tiesų atsparumo vaisius tokio neturi kaip suaugęs žmogus. Suaugusiam žmogui apsinuodyti šulinio vandeniu irgi yra įmanoma, bet tokiu atveju jau turėtų būti tikrai labai reikšmingai padidėję tos nitratų koncentracijos, iš tiesų pavojingi kiekiai. Na ir suaugusiam vėlgi ta simptomatika galėtų būti panaši, tai ir silpnumas, ir dusulys, cianozė vadinama, tas vėlgi melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, bendra bloga savijauta, net gali atrasti ir pykinimas, vėmimas. Tai tokie simptomai iš tiesų yra būdingi apsinuodijus nitratais iki visiško dusulio ir net iš tiesų pacientai būna kartais tikrai mėlynos spalvos, net jau čia ne nuo šulinių vandens, tai nitratų šaltiniai gali būti ir kiti tokie kaip koncentruotos augalų trąšos, ar ta pati salietra, ar dar kitos medžiagos, kurios savo sudėtyje turi azoto junginių. Iš tiesų medžiagų, kurios galėtų sukelti apsinuodijimą nitratais, yra ne tiek ir daug. Paprastai dažniausia iš jų yra vis dėlto šulinio vanduo, kurį pavojingiausia kūdikiam ir nėščiosiam. Visos kitos medžiagos jau iš tiesų tai būna paprastai arba atsitiktinai kažkaip pavartotos, arba per klaidą išgertos. Na, bet jeigu augalų trąšos, sakykime, jos vis dėlto, jeigu jos paruoštos laistymui, tiestos trąšos, paprastai didesnės grėsmės kažkokios nesukelia.
0: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis 916,8 milijono eurų. Jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitos auditoriai negalėjo patvirtinti 454,9 milijono eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo Seimui pateiktos valstybės kontrolės audito išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Ataskaitos yra ir kitų turto apskaitos klaidų susijusių su miško žemės ir medynų, mineralinių išteklių infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita. Teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bileto sistemą, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtas svarstyti įstatymų pataisas. Asociacijos vadovas sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiosiuose miestuose. O ministerijos teigimo sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti iš socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio. Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimą vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronių link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinio laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo, krantinėje galėjo švartuotis ir NATO laivai, bus bendradarbiaujama su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimo rangos darbai turėtų būti baigti iki 2027 metų pabaigos. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautos nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Nors oficiali statistika rodo laipsnišką situacijos gerėjimą, Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose vis dar apstu vietų, kuriuose eismo įvykiai nuolat kartojasi, o žmonės patiria sunkių traumų. 2026 metais šalyje žemėlapyje užfiksuotos 27 vadinamosios juodosios dėmes. Ir nors šis skaičius yra 10 mažesnis nei pernai, inžinerinių problemų ir neatsakingo vairuotojų elgesio derinys toliau reikalauja aukų. Saugumo ekspertai pabrėžia, kad vienos didžiausių grėsmių išlieka nesaugus kairieji posūkiai bei netinkamai apšviestos pėsčiųjų perėjos. Kinija paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui, išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Omano uždarimas. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurias sukėlė energijos trūkumas. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas, teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino ES reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio ES valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. ES valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui.
0: Sportas.
1: Europos tekvando čempionate Minhene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Myštininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Myštininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margerio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Baskų krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą. Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pasisuks iš šiaurės, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis apie 12-17, rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kodėl alergiškiems žmonėms rekomenduojama vengti medaus ir šviežių žolelių arbatos. Vaistininkės Raimondos Truncės komentaras.
1: Pavasaris ir vasara ypač sudėtingas periodas alergiškiems žmonėms, kurie neretai alerginės organizmo reakcijas sumaišo su peršalimo simptomais. Daugelis žmonių, kuriems pradeda reikštis pirmieji alergijos požymiai, dažnai juos painioja su peršalimu, nes pradiniai simptomai beveik identiški. Dažniausiai visi alerginiai susirgimai prasideda čiauduliu, varvančia nosim ar akių ašarojimu. Tačiau daugelis pamiršta vienas mini skirtumą tarp jų. Jei simptomai yra peršalimo padariniai, tai pakeitus aplinką jie turėtų kaip ir pakisti, sumažėti. Pavyzdžiui, grįžtate iš lauko namo, simptomai sumažėja. Jei negalavimai yra sukelti žiedadulkių ar kažkokiu kitų kontaktinių alergenų, tai simptomai lengvėja. Taip pat alergijai yra būdingas akių niežėjimas. Daugelis žmonių daro klaidą, norėdami palengvinti alergijos simptomus, pavyzdžiui, naudoja vaistažolių, žolelių arbatų kompresus akim. Tai yra didžiulė klaida, nes žolelių arbata taip pat yra pilna alergenų. Tai yra žiedadulkių, kurios gali dar labiau pabloginti situaciją. Taip pat yra liaudėje daug jų įvairių mitų apie alerginius susirgimus ir kaip juos yra gydyti. Viena iš esminių klaidų yra ta, kad kai kurie žmonės sako, kad vartokite kuo daugiau arbatžolių, būkite toje aplinkoje, kuri alergizuoja ir organizmas tiesiog pripras ir nugalės save. Tai yra labai didžiulė esminė klaida, kuri gali baigtis net mirtimi. Šitokie dalykai gali sukelti anafilaksinį šoką, tai yra, kada žmogus pradeda dūsti, skysčiai pradeda rinktis plaučiuose, žmogus tinsta, atsiranda įvairūs bėrimai ir tai gali tikrai baigtis sudėtinga klinikinė situacija. Taip pat yra gajus dar mitas toks, kad alergiškiam žmonėm, kurie yra alergiški įvairiom žiedadulkiam, gali vartoti medų. Norint išvengti alerginių susirgimų, medaus tikrai reikėtų vengti, nes tai yra, irgi yra didelis žiedadulkių šaltinis. Kad žmogus galėtų palengvinti visus šitos simptomus, visada yra rekomenduojama vartoti antihistamininius vaistus. Tai yra vaistus, kurie slopina alergiją. Taip pat galima naudoti nosies praplovimus jūros vandeniu ar tam skirtais tirpalais, kurie pašalina alerginus iš kvėpavimo takų. Kurie žmonės yra ypatingai alergiški, visada rekomenduojama nešiotis ir momentinės pypkės, kurie praplečia kvėpavimo takus. Alergijos kitų gydymo būdų labai daug kaip ir nėra. Tačiau dar vienas iš galimų variantų yra imunoterapija. Bet šiaip pagrindas yra, kad reikia vengti alergenų ir pašalinti juos iš savo aplinkos. Vairuojantiam automobiliu taip pat rekomenduojama dažniausia pasikeisti oro filtrą, kuris yra skirtas alergiškiam žmonėm ir kuris sulaiko visas žiedadulkes. Saugoti reikia save žydėjimo metu taip pat ir uždarant langus visus, kad į aplinką patektų kuo mažiau žiedadulkių.
0: Girdėjote vaistininkės Raimondos Truncės komentarą.

0: čia radijo stotis iš Kauno. Jūs klausotės
1: jūsų dėmesio žinios.
0: Kitokia Lietuva.
2: Jo vykdymo ataskaitos.
3: Sveiki, radijos stoties Pūkas. Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas savo žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 34-0077, Kauno kodas 037. Ir žinoma, galite YouTube Pūkas TV tiesiogiai stebėti visame pasaulyje. Transliuojame tiesiai internetu. Na ir svečia, malonu pristatyti Lietuvos Respublikos Seimo narį Rimą Jankūną, sveiki, sveiki. Ir aš Kęstutis Pūkas, bandysime šiek tiek prašviesinti, praskleisti, sakykime, tokią uždangą, kurios turbūt ne visi labai bus patenkinti, bet manau, kad Rimas drąsiai kalba, atvirai kalba, tai retas.
2: Susisiekimo ministerija
3: Seimo narys, kuris gali taip tiesiai atsakingai jūsų gyvenime kuriamas visas pinklės, kuriamas įvairiausius įstatymų projektus, kurie palies gali jūsų gyvenimą nušviešę ir nuo jūsų priklausys. Ar jūs padėsit ar nepadėsit? Ar prisidėsit ar ne? Nes Lietuva šiandieną suskaldyta, labai dezinformuota ir tos tikros teisybės, kas vyksta, turbūt nelabai ir sužinos. Galbūt pradėkime, kadangi jūs kaip medikas, kaip mokslo daktaras, kaip, sakykime, toj patirties turintis daug žmogus, apie konferenciją, kurią jūs organizuojate, dėl kaip jūs saugote suverenitetą, suverenumą Lietuvoje ir nepaklusti kažkokiem tai vėjams, kurie blaško čia mus kaip tą laivą be burių.
4: Dėkui, tai iš tiesų pasaulio sveikatos organizacija kelis metus rengė sutartį dėl pandemijų valdymo ir valstybės narės turėtų ją ratifikuoti, bet trūksta tą
2: Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruošo pradžia prasideda ties nusikimo link ir baigėsi ties Biruškėmis, vadinamo Muravos sankryžą.
4: Bus pasiskirta pinigais. Iš to
2: dalyvimuose. Laipėdos jūrų uostas, jau kruizinio laivų terminalą ir uosto laivų pastatą, investuos
4: pateikti tos jau kompanijos, kurios tą darys, jeigu tai būtų produktai
2: ir NATO laivai, bus bendradarbiavimo su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimu rangos darbai turėtų atsipirkti iki 2027 metų pabaigos.
4: Vienas dalykas, kad mums iki šiol neaišku, kad
2: policijos
4: mes būsime saugoti nuo įvairiausių
2: apie vis
4: incidentų. Ar neatsitiks taip, kad sukėlėjai pateks į aplinką, panašiai kaip tikėtina, labiausiai tikėtina 2019 metų rugsėjį atsitiko Vuhane Kinijoje.
2: Ir bijau, kad šita sutartis gali būti ne
4: pandemija, jų valdymo sutartis, bet pandemijų priežastis, kas jau buvo atsitikę. Nes pačios sistemos idėja yra tokia, kad jeigu mes išsiaiškiname galimus sukėlėjus, tai randame ir priemonės su jomis kovoti. Bet mūsų tas priemonių rengiai ieškojimas ir sveikatų saugojimas iš tikrųjų virto pinigų paieška.
2: Ir nors šis skaičius yra dešimtadaliu mažesnis nei pernai, inžinierinių problemų ir neatsakingų vairuotojų elgesio derinys reikalauja
4: tai nebuvo kova už sveikatą, tai buvo kova už pinigus,
2: kurios dėka buvo perskirstyti
4: tiesiog pinigai, bankrutavus smulkusis verslas.
2: Kinija paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir,
4: sakyčiau,
2: ir kuo greičiau
4: ne,
2: atsakyčiau,
4: atidaryti
2: prekybos kelius.
4: Tikras,
2: toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam
4: kursų sąsiauriui, išliekant
2: faktiškai
4: uždarytam
2: dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad jie ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Irano uždarimas.
3: Įvairiausių vakcinų poveikiais praeityje
2: apsikeitė karo belaisvius
3: 205 iš kiekvienos šalies,
2: pranešimas buvo gynybos ministerijos.
3: ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV, daugiau informacijos ir mes matom, kiek
2: didelius pasikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio
4: abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių.
2: JAV valstybės sekretorius Mark Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymus 400 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas salas sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo ekonominių problemų, kurias sukėlė energijos trūkumas. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio kviečia Kinijos amerikietės Holokausto įkurtos Rusijos valstybės teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją.
4: Vokietijos kancleris Frydrichas Mercas
2: paragino Europos Sąjungą reformuoti biudžetą, kuriame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio
4: Kinijos komunistų partija darė Kinijoje, tai Šimonytė lygiai tą patį dėlė Lietuvoje. Ir Europoje iš tikrųjų šitai idiotiškai politikai atsiskyrė dvi valstybės, kovo dabartė demokratinės būdės. Tai buvo Švedija, o antroje yra Baltarusija. Mums reikia mokytis. Sveikatos krizės valdytas labai keista, bet iš Švedijos reikia tokia keista. Iš tikrųjų, jie turi stiprų visuomenės sveikatos institutą, tai jie turi tokią demokratinę sistemą, kuri apsaugo mokslinę instituciją nuo politikų kišimosi, kas įvyko visoje Europos Sąjungoje vadinamoje demokratinėje. Pasaulio gal įvairiai buvo, sakyčiau, kad Europoje buvo itin blogai. Itin blogai buvo ir visame vadinamame demokratinėje pasaulyje, bet kokioje Afrikoje. Jie tiesiog neturėjo pinigų tom visom nesąmonėm. Visas tas kvailystės krėsti reikia daug dolerių arba eurų arba kažko panašu. Sutinku, kad pasaulį, taip Australijoje, taip Amerikos žiedinė, Šiaurės be abejo, pietų jau mažiau, nes pinigų mažiau, Kam visą tą psichozę, jeigu nėra pinigų? Nu, neuždirbsiu.
3: Jūs turbūt jau ne vienas girdėjo apie tos šulės mūsų Fenderlein kažkokius įtarimus, kur ten kėlė ir Europos parlamente.
2: Dėl tų pinigų didžiulių
3: kažkur tai jie dingo, bet kažkaip ir nutilo.
4: Te matot, yra tokios žinutės, kurios kai kurie dingsta.
2: Uršulės
4: susirašinėjimai su Pfizer šefu dingo. Panašiai kaip šitos
2: Morkūnaitės
4: Mikulėnaitės su tuo pedofilu nuteistu Bartoševičiu. Tai va tos dingstančios žinutės kelia įtarimų, kad jeigu jos būtų nedingusios, tai sužinokim įdomių dalykų.
3: Gal kažkas tai ateis laikas, kaip sako, išlendada tai iš šienų visą laiką, tai reikia tikėtis, kad kažkas tai bus ir kitaip. Dar jūs paminėjote dėl tos politikos vykdomos Šimonytės ir Kinijos. Ar čia sutapimas, ar čia interesai panašus, kaip jums atrodo?
4: Man čia sunku daryti prielaidas, bet žinokit, aš ir toliau matau tas paralelės. Dabar žiūrėkit, mūsų partneris Jungtinės Amerikos valstijos baigė praeitą mėnesį išstojimo iš pasaulio sveikatos organizacijos procedūrą. Sako, mes matome šitos organizacijos nekompetenciją, matome, įtariame korupciją ir sako, kad nu, mums nereikia šitos pagalbos, mes patys galime susitvarkyti. Tai Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų išteklių departamento direktorius Robertas Kennedy padarė atitinkamą kelių minučių puikų pareiškimą. O mes ką? Kinija reiškia lieka, Amerika išeina su kuo mes su Kinija. Palaukit, o jūs, Kestuti, gal neprisimėt, kaip ten buvo anukas drakoną beros jau nugalėjo? Tai kodėl mes su tuo drakonu draugaujam, bet prekių neįsileidžiam?
3: Jo, pas drakonas.
4: Gal jūs galit paaiškinti, kaip čia suprasti?
3: Čia mes ten visą pasaką labai dažnai naudojam, kad mirtis drakonui, nu, kai užimašiau drakonas, tai gyvoja drakonas. Tai čia, va tas visas perėjimas, sakykime, valdžios į kokias tai rankas, jeigu atsidūrė jau rankose tose, tai tada jau gerai. Ir jeigu aš valdau, tai aš drakonas, nu, viskas čia gerai, jau nėra su ko kovot.
4: Bet suprantat, jiegi tebe kovoju, juk tebe yra sankcijos Kinijai. Gerai, dar konfliktas dėl Taivanio tebėra, dėl tai ir dabar kaip ir normalios prekybos nėra, bet Kinijos komunistų partijos politika yra. Aš tai norėčiau, kad būtų atvirkščiai. Aš norėčiau, kad Lietuva vykdytų savo politiką, nevykdytų to, ką nurodo Kinijos komunistų partija, tačiau santykius su Kinija reikia palaikyti normalius, draugiškus ir maksimaliai gerus, žiūrint Lietuvos interesų. Man tiesą sakant, tris kart nusispjauti Kinijos interesus. Man rūpi Lietuvos ekonomija. Ekonomika lygiai taip pat kaip Kinijai tris kart nusispjauti Lietuvos interesus. Jam rūpi Kinijos gerovė. Tai tvarkoj, tai mes iš tų pozicijų išeidami ir siekime savo tikslų, jie siekia savo. O mūsų čia, žinokit, nykštukas, va toks mažas, toks mažas šunukas, kaip jisai vadinasi, čihuahua, bando tenai didžiulių vilkšunių ir pitbulių kaimenėje įvesti tvarką, ne?
3: Bet jūs prisimenat, kaip pasakė apie Anūkautą Landsbergiuką. Sako, pažiūrėk, nesvarbu, kaip čia Lietuvai, bet pažiūrėk, viso pasaulio televizijos jį parodė. O čia tai pasiekimas. Ką paukojo dėl to, kad jį parodytų? Tai vienas klausimas, nu, interesai, kieno valstybės, mūsų Lietuvos, ar kad pasikedenti. O kitas dalykas, jeigu pažiūrėjus, kokia šiandieną Seimo daugumos politika, testinumas, tai ką padarė, nu nesustabdė tie, kai Trumpas atėjo, dėkum šį stalą ir sakė, bus dvi lytis ir viskas, ir baigėsi, ir nutilo pasaulyje visi. O čia?
4: Ne visi.
3: Nu ne visi, aišku.
4: Bet pritilo.
3: Bet pritilo gerokai. Tai kodėl atėjo žmonės išrinko socialdemokratus, išrinko kitus, išrinko Žemaitaičių, Aušrą, Nemuno, kad būtų kitaip. O atsistojo užsienio politika, mes testinumą tęsim toliau viską. Ir daug kur testinumas. Tai kaip žmonėm nenusivilti?
4: Tai aš galbūt dalykus atsakysiu. Tai ten, kai jūs pasakėt, kad parodė viso pasaulio televizijos, tai aš vis prisimenu, žinokit, Šimonytės vis cituojama knyga, nu čia mes turime bendrą simpatiją su Šimonyte, prisipažįstu, bet tai yra vienintelė, tai Šaunio kareivio Šveiko nuotykiai. Tai ten pačioje pratarmėje autorius rašo, kad Šveikas vertas pagarbos, kad vien dėl to, kad nepadegė Deivės šventyklos Efese, norėdamas išgarsėti, kaip tą padarė kvailys Herostratas ir vien už tai vertas pagarbos. Tai čia ta išgarsėjimą televizijos.
3: Bet, žinot, pas mus daug politikoje vyksta taip kaip ir to Šveiko. Ai, sako, visai kažkaip bus. Nu, nebus taip, kad niekaip nebūtų.
4: Būtent, važiūrėkit. Ir jums patinka Šimonytės.
3: Patinka labai.
4: Vėstamas autoris. Bet ten viskas parašyta.
3: Čia ne Šimonytė, čia turbūt ten tokį idiotų.
4: Ten viskas parašyta. Paskaitykit Šveiką Orvelą, ten viskas parašyta.
3: Suprasit, mūsų politikas darosi. Galės prisertinti. Tai vis tik tai kalbant apie tą testinumą politikos, kaip jums pačiam žiūrint, jeigu taip iš širdies žiūrint, iš vidaus, mylint Lietuvą, žmonių gyvenimą, kaip jūs jaučiatės, kad ateina ir paskui, ir nieko negali padaryti, ir esi vos ne vienas laukia karys, sako vienas karys, bet ta visa įstatyminė, sakykime, bazė, kuri šiandieną, vienai per kitaip dar žalojama toliau, dar daugiau įdedama visokių. Nu, negalit sustabdyti. Ir yra keli žmonės Seime, kurie drįsta, o kiti nesupranta, o kiti bijo, kiti tarnauja tam, nu, susitarimai, dėliojasi.
4: Tai, aišku, ne vienas, tikrai ne vienas, ir tai yra gerai. Ir turbūt, kad kažkiek padarome net ir nematomai, nes ir tos kalbos, nu, jos daro jiems problemų, jiems yra sunkiau. Netgi mesgi nebūdami Seime, manau, kad tikrai padarėm nemažą įtaką koronaviruso valdymui, nes Lietuva 2021 metais buvo, sakyčiau, iš pradžių pati artimiausia Kinijai pagal koronaviruso valdymo bukumą. Pirma įsivedė tą apgailėtiną artima fašistiniam galimybių pasą, tai yra amžina Lietuvos gėda, ir tas turi būti įvertinta, tas iki šiol neįvertinta. O paskui pasižiūrėkite, kas vyko. Lietuva Europoje viena iš pirmųjų tas nesąmonės pradėjo naikinti. Ir sako, kad koronavirusą pabaigė Putinas užpuolęs Ukrainą, negerbėmieji. Lietuvoje galimybių pasas buvo panaikintas likus daugiau kaip dviem savaitėm iki Rusijos agresijos ir tą padarė vyriausybė, po to, kai Seimo nariai kreipėsi į konstitucinį teismą, įtakojami, aišku, mūsų sveikatos teisės instituto aiškinimo, šiek tiek gal net paspaudimo, bet laimė, kad ir Seime buvo sveiko proto žmonių, kurie tą kreipimąsi parašė, ir mūsų ekspertai jiems labai daug padėjo, ir jie pasakė, kada konstitucinis teismas, nu tai ką, nebėra problemos jau, tai mes nenagrinėjom tą klausimą, vyriausybė, kaip jie paaiškino, jie sustabdė galimybių pasą, jie nesakė, kad panaikino.
3: Sustabdė galiojimą.
4: Sustabdė galiojimą. Tai, žodžiu, tas spaudimas, tos kalbos tikrai duoda tam tikrą poveikį ir ne visada aiškiai pastebima, nes nežinome, kas būtų, jeigu būtų kitaip. Ir man atrodo, kad vieną darbą man pavyko pernai nuveikti nepastebimai. Jie buvo neokomunistai, tai yra liberalai, parengė tokią rezoliuciją dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą ir ten buvę prirašę visokiausių dalykų dėl sankcijų Baltarusijai, dėl naujų dėl tolesnio santykių su Baltarusija gadinimo, kur ten dar gadinti, viskas jau sugadinta, tai jie matyt turėjo būdą dar pagadinti. Mes taip pat žinojame amerikiečių pastangas Baltarusiją atitraukti nuo Rusijos. Tai aš tikrai už kadro nuveikiau labai daug darbo, kad ta rezoliucija vis tik atidėtų, paskui dar kartą išimtų iš darbotvarkės, paskui atidėtų ir galiausiai jinai taip ir nebuvo pateikta Seime. Tai pasakysiu, kad dvi frakcijos ir didžioji mišrios grupės dalis labai greitai suprato, kas tai yra. Tos dvi frakcijos, nu tai aišku, kurios Valstiečių Žaliųjų Krikščioniškų Šeimų Sąjungos ir Nemuno Aušros frakcijos. Tai, o socialdemokratus teko ilgai įtikinėti ir jie tarsi nieko tvirtai nepasakė, bet galiausiai jie tos rezoliucijos nepaleido. Tai va šitas darbas, galvoju, geras, nes iš tikrųjų tai tas, ką daro Lietuva su baltarusiškomis trašomis, tai aš įtariu, kad čia yra Rusijos spec tarnybų darbas, kadangi tie pinigai, kuriuos praranda Lietuva, atitenka Rusijai. Lietuvos geležinkeliai netenka transporto iš Soligorsko per Lietuvą į Klaipėdos jūrų uostą pajamų. Ne?
3: Ar turit kokius skaičius, gal kad žmonės įsivaizduotų, kad tai ne tūkstančiai?
4: Ne, tai tikrai...
3: Tai yra milijardiniai sumos jau.
4: Tai yra, per šitus skaičius reikia susirasti, kad aš nepameluočiau. Tai yra, per tą visą laiką matyt, kad artėja pajamų netektų skaičius link milijardo, jeigu neviršijo. Bet šiaip tai per metus tai yra šimtų milijonų eurų lygio skaičiai ten. Rašiau klausimus šitai užsienio reikalų ministerijai, tai jie tikrai korektiškai atsakė, bet kadangi specialiai nesiruošiau šitam dalykui, tikslių skaičių nepasakysiu, bet orientaciniai tai tikrai sakau teisybę, reiškia susideda tiek tos pajamos, kurias prarado Lietuvos geležinkeliai, toliau Klaipėdos jūrų uostas, o kam atiteko? O atiteko Rusijos geležinkeliams, nes alternatyvus kelias yra į Primorsko, to subombarduoto neseniai, jūrų uostą, toliau Ustlugos ir Sankt Peterburgo, reiškia Klaipėdos jūrų uosto pinigai, tai teko tiem trim jūrų uostams. To negana, trašų rinka buvo destabilizuota, nes Belarus kaliai turi labai didelę pasaulinę rinkos dalį, reiškia padidėjo kainos kelis kartus. O didžiausias Belarus kalį konkurentas Europoje. O kaip jūs manote, kas? Ural kalį, Rusija.
3: Rusija, tai.
4: Reiškia, va tai va su prorusiškais lozungais mūsų šitie pseudo patriotai tiesiog dirba Rusijos interesams ir masinės dezinformacijos priemonės sako, kad čia viskas Lietuvai gerai. Aš nesakau, kad reikia daryti priešą iš Rusijos. Aš sakau, kad reikia su ja turėti kiek įmanoma atsargius, pagarbius santykius. Suprantat, kad kaimynas, tai tikrai yra ne kartą Lietuvą užpuolęs, tai yra tikrai pavojingas kaimynas, bet jeigu mes turime tokį kaimyną, tai vis tik geriau su juo palaikyti žmoniškus santykius, negu ištisai bartis ir provokuoti.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
3: Taip, jūs labai teisingai sakot, bet esmė pati, tai pažiūrėkime šitų pinigų, kokias pajamas gavo Rusija. O ten tai milijardai, ten 4 kartus padidėjo trašų kainą Rusijos gamintų, užpylė pasaulyje labai didelę dalį rinkos ir kas nuo to, sako, iš ko pinigus gauna Rusai kariauti. Tai čia vienas šaltinis, kuris taip pat labai, o kas visą tai padarė? Lietuva asmeniškai, čia nebuvo pasaulinės kažkokios sankcijos, amerikonai kažkokie, dar kažkas, tai čiagi mūsų vietinių, mūsų politikų buvo sprendimai. Ir kokių politikų?
4: Tai
3: pačia, taip man įdomu.
4: Labai tiksliai pasakėte dėl to padidėjimo keletą kartų. Ta, sakyčiau, vienas iš pirmųjų 2024 rudenį OpTV eteryje įvardijo ne kas kitas, o ekspremjeras Saulius Skvernelis. Bet jūs įsivaizduojate dabar žmogus, kuris buvo premjeras, Seimo pirmininkas, generalinis komisaras, dabar įtariama, kad jisai buvo kyšininkas. Tai kiek mes sprendimų dabar galime galvoti, kad priimti kyšių pagrindu?
3: Prielaidų yra.
4: Prielaidų yra pakankamai. Tai priėmė šitas sankcijas, jūs labai tiksliai pastebėjot, priėmė tas pats anūkas, kai nebuvo jokių reikalavimų, buvo mūsų nacionalinis, kvailas, Rusijai naudingas, Lietuvai kenksmingas sprendimas. Dabar jie ginasi, kad yra europinės sankcijos. Plaukit, o kas tas europinės sankcijas pasiūlė, kas už jas balsavo, tai jūs nuvažiavę vetuokit, kokiai nors Ispanijai 3 kart nusispjauti tas trašas, žinokit. Paieškokit Ispanijoje Ukrainos vėliavos, jeigu rasit, aš jums saldainių dėžutę nupirksiu. Arba bent jau, jeigu įrodysit, kad gal kažkur jinai ir yra, aišku, bet bent jau, jeigu įrodysit, kad Ukrainos vėliavų daugiau negu Rusijos, tai nei tu, nei tu, aišku, nėra. Bet tai kas jas įkišo, Ispanija, Portugalija, Prancūzija, negerbėmėjai, tai mūsų užsienio reikalų ministerijos nevykėliai su šita savo keista politika, ir aiškinimu, kad žinokit, Baltarusija yra grėsmė, mums reikia čia ją kiek įmanoma prikirpti, nes tenai sėdė diktatorius. Bet tas mąstymas nesiekia vieno žingsniuko toliau, o tai kam tas naudinga, ką jūs darote?
3: Jūs manot, kad nežinojau, kas pasakytų šveikas, kareivis.
4: Tai jau dabar jūs pasakykite.
3: Ką pasakytų?
4: Ką šveikas?
3: Sakant, nors bus. Žinot, tai va, čia tie interesai mes matom puikiausiai, kas vyksta ir visą tai skaidrėja, viešėja, ir tie žmonės, kurie priimi, pažiūrėkit, jie kažkodėl tai pabėgo, nusipirko už milijonus vilas, jau Lietuvoje nesaugu, nejauku, nes kažkokie pradeda irgi lysti, galbūt dalykai, kurie bado.
4: Tai dabar jų partija kalba, jūs jau minėjot apie politikos tesintinumą, sako visą laiką Lietuvos politija, ko buvo nuosekli, nu gerbėmė, jūs ir vėl meluojate. Aš tai sakau tvirtai, kad Lietuvos politika Baltarusijos atžvilgiu, mes visi atsimename.
3: Visai kitaip.
4: Jeigu mes nors kiek smegenų turime, mes puikiai prisimename, kokią politiką vykdė Baltarusijos atžvilgiu Lietuvai iki 2020 metų. Pasižiūrėkime senas nuotraukas ir rasite Grybauskaitę besiglebėščiuojančią su Lukašenka, Kubilių besiglebėščiuojantį su Lukašenka.
3: Su dviratuku
4: norėjau sakyti, jo, dabar jūs pasakėt. Ir staiga sako, kad politikos testinumas, tai čia visą tai kam skirta? Tiem, kurie visai atminties neturi, ar kokiem besmegeniam kvailinti.
3: Matyt, savo pasisako, kad jiem būtų...
4: Testinumas pasimas. Žinot, važiavau link Vilniaus, bet staiga pasukau link Klaipėdos ir čia yra testinumas pas juos.
3: Jo, sakykit, kas kuria šitos dalykus? Kas kuria? Kam... Nu, vis tik tai Seimas pats savaime pastatas, ar ne? Taip. Jame yra žmonės, 141. Dabar iš jų den pusė iš vis nesusigaudo, kas ten vyksta. Yra tokių, kurie ir nesusigaudys niekada, nes jiem ne tas rūpi. Bet yra protingų žmonių, yra kaip Vėgėlė, kaip jūs, tikrai yra ten...
4: Ažvalą paminėjau.
3: Ažvalas, jo. Yra tokių žmonių, kuriem, nu, ne tas pats. Ir jūs negalit matydamas tą visą raugalą, žinot, kas ten vyksta. Man tai Sedliskas Romanas labai, jisai, žinot, visą gyvenimą pradirbęs Centrinėje Amerikos žvalgyboje, 10 metų Vietnamo kare. Nu, tikrai patirtis yra nepaprastai didelį. Aš jam sakau, Romai, nu, Na, tu dabar ten esi, aš tai būdavo su atrodėjim teisim, ten būdavo, nu, muždavau, ką reikėdavo. Sako, žinai, mačiau tą gyvatyną Vietnamo karį. Mačiau vis daug, kur jisai, aš nėra, kalbų moka, visur buvo. Nu, bet sako, tokio gyvatino kaip Lietuvos Seime, aš dar nemačiau.
4: Čia kuriais metais?
3: Tai kada jisai baigė savo, turbūt, 16-ais. Tai čia buvo 13-12, kai buvo liberalai, konservatoriai čia, valdė visus reikalus. Tai jisai įvardė, kad apie tokį gyvatyną, nu, jį tada su Šukiu labai draugaudavo ir teisės komitete. Ten labai daug irgi, kiek galėdavo, padarydavo darbų tokių gerų Lietuvai. Čia kai buvo Kiesių nužudymas, kai buvo čia tos visos...
4: Tai čia dar seniau
3: Kiesių. Na, tu dar seniau, biškį jo. Tai čia, jisai dekadencijas buvo. Tai va, tai gyvatynas. Ar jūs nematot dabar?
4: Aš matau, aš matau, bet specialiai paklausiau jūsų apie metus, nes jeigu sako 2016 baigė, tai aš...
3: Iki 16.
4: Žinokit, ai, 8-12, tai kitas klausimas. Bet aš galvoju kažkaip, kad iš viso 2012-2016, tai iš viso buvo toks šiltas laikas dabar įvertinus.
3: Tai palyginus,
4: 16 iki 20, tai vos ne aukso amžius. Jūs pažiūrėkit, nuo 12 iki 16 šitoj kadencijoje buvo laikas, kai pradėjo didėti gimstamumas. Paskui, čia socialdemokratų tai buvo daugiausiai. Toliau valstiečiai nuo 2016 iki 20 pradėjo mažėti mirtingumas, tai šitie 8 metai buvo tokie...
3: Gelbėjimės Lietuvos buvo.
4: Tikrai, tikrai tai buvo, aš nesakau, kad buvo gerai, neduok dieve, bet tai vis tiek buvo žingsniukai į gerą pusę. O 2020 metais atėjo, na, man atrodo, kad tai yra antidemokratinis režimas, kuris... kaip ir būdinga daugeliu totalitarinių režimų, pradėjo siekti valdyti masės gazdinimu. Gazdina, ir kai baimė pasiekia pakankamą laipsnį, tada pasiūlo išsigelbėjimą. Ir, bet žinokit, už tai reikia susimokėti. O tie, kurie netiki, kad čia didelis pavojus, tai tie, žinokit, yra, kaip jie ten buvo, anksčiau buvo liaudės priešai, buržuaziniai nacionalistai, antidarybiniai elementai, dabar buvo homofobai, antivakseriai, vatnikai, nu va, tas pats principas, tik tai žodžiai pakeisti, va, nauja kalbė pagal Orvelą.
3: Bet priešas, aiškiai, aprengtas būna tam tikrais rūbais, ir čia, žinokit, priešai, o tie priešai, iš tikrųjų, gelbėjo Lietuvą.
4: Taip.
3: Čia yra, ir žmonėm tiek suklaidina žmonių supratimą, per visus tos LRT transliacijas, per tos visus nacionalius tinklus, kurie dalinasi viešinimu tos pinigus. O ten tų pinigų tikrai daug viešinimui. Ir kas gali pasakyti, kad išgyventų nors viena televizija, kaip mūsų, aišku, negaudama tų viešų pinigų. Tai čia yra baisi sistema. Tai norėčiau, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 34-00-77, Kaune, Kaunų kodas 037, ir svečias Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas. Žinoma, aš ten jūsų medicininių visų galiu pripasakoti daug hierarchijų, kiek jūs čia gal jūs pats, kada laidoji, papasakosit, ką jūs veikiat, ką jūs darėt, kodėl jūs tai siekite, kodėl jums ta žmogaus sveikata ir gyvenimas rūpi, ir dabar jūs save, sakykime, į pavojingą vietą pastatęs, kaip vėlgi, jeigu šveiką prisimintume, tai irgi daug kur vis tiek kažkaip tai bus, bet negalit nulengti galvos, negalit susitaikyti su tai visa sistema ir atsiranda tokių, nors jums labai didelis pavojus, aš ant savo kailių patyriau, gal truputį prisiminsim kai kokius nuotrupas ir iš tikrųjų, nu, visą laiką, nu, kad ir valstiečius paminėjot, buvo labai geras projektas. Labai buvo viskas labai teisingai. Aišku, žmonių ten buvo prišokę, kai sako, iškasi prūdą, varlių prišoka, ne vis lai geriausių. Tai ten buvo. Bet pažiūrėkit, kaip sistema pradėjo daužyti tą patį Karbauskį. Kaip pradėjo dėl tos gretos ir tuos žmonės užmiršo turbūt. Bet tai buvo iš nieko daužymas per vis, kaip tik tai ką įmanoma. Ir va čia yra ta pavojinga sistema, kuri jūs taip pat ir jūs ir Ažuolas ir Vėgėlė. Na, jūs galbūt trysia tokį frontą, gal tai yra daugiau, kurie palaikytų, bet kiti dar bijo taip drąsiai palaikyti, nes tai yra pavojus. Tai yra pavojus, šita sistema yra tokia žiauri, tokia nuožmi. Ir vat kas ta sistema ir kas kuria va šitos visus dalykus, kad tai mūsų Lietuvai būtų geriau kabutėse.
4: Mes, mes neturim atsakymų, aš manau, kad jūs pat suprantate tą, ką suprantu aš ir ką galim pasakyti į eterį, tikrai neseimas valdo Lietuvą. Ir tą sutartį dėl Pasaulio sveikatos organizacijos pandemijų sutarties tikrai ne vyriausybė sugalvojo pasirašyti. Kiek čia yra inercijos, kiek čia yra drąsos, baimės kažką padaryti kitaip, aš negaliu pasakyti, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu ministrė drįstų pasakyti, kad ne, aš esu prieš šitą sutartį, jie išlėktų iš posto. Tai vat toks yra mūsų savarankiškumas.
3: Kaina tokia.
4: Ir o kur vyriausybės programoje parašyta, kad mes turim pasirašyti šitą sutartį? Va, sako, manęs anksčiau klausė, sako, ar būtų ministru. Sakau, būčiau, bet turiu savo sąlygas. Jo man nenurodinėsit, Hebra. Jeigu mes susitarėm dėl principų, kuriuos sakau, tai tada darom. O jeigu nesusitarėm, tai tiesiog aš netinku. Aš dar perduosiu linkėjimus, be abejo, ir daugiau žmonių, bet tiem, kurie dabar daugiausiai lyderiuose matomi lyderiai, Ignui Vėgėliai, Valiui Ažuvui, Remigijui Žemaitaičiui, aš džiaugiuosi, kad jūs esate, jūs turite, privalote vienas kitą palaikyti, jūs daugiau draugai negu konkurentai, nes vieną pašalinus, paskui kitus bus lengviau. Labai teisingai sakė Kęstutis Juočeris, jaunimo naujienų laidų vedėjas, sako, aš džiaugiuosi, kad yra komentaras TV, kad yra Op TV, kad yra Kitaip TV, kad yra Pūkas TV ir kitos dezinformacijos neplatinančios televizijos, nes jeigu būčiau vienas, man būtų baisu išdaužytų, jūs nesate konkurentai, jūs esate draugai ir palaikytojai.
3: Bendražygiai.
4: Taip. Jūs galite tarpusavėje nebendrauti, bet jūs vienas kitam labai svarbus, gal jūs net nepažįstate.
3: Pažįstu, bendraujam, draugaujam, visokie buvę jo darbai, bet...
4: Respublika, va.
3: Taip, puikiai, tai vat, yra dar tų žmonių. Bet kas, kurie, kaip man dažnai žmonės skambina ir sako, tu pasakyk pavardės, pasakyk ten kur. Na, žinot, po to pasakymu gali užgest mūsų eteris visam laikui. Tai čia, žinot, yra tokių dalykų, kurie turit patys gilintis. Tikrai yra informacijos pilnai internete ir gali tikrai susirasti. Yra iš kitų šalių žmonės, kurie kalba. Ir nesinori čia jūs sakyti, bet Giedrė jau pabando vieną kitą pakviesti žmogų iš toliau, kurie nebijo pasakyti. Ir yra sistema tokia, žinot, Lietuvoje, kad reikia žinoti, kad gali būti kitaip, jeigu per daug. Ir mes, žinot, ko skiriamės nuo tų televizijų internetinių. Mes licenziją turim. Ir mano visai kiti dalykai yra... Aš negaliu taip daryti, kaip internetiniam portale. Tai vat yra kiek, kažkiek. Tai jūs kažką norėjote...
4: Taip, aš praleidau 77 LT, galvoju, nu turbūt dabar jau atleiskite, jau kažką pamiršau, bet tikrai visas televizijas, internetinės ar tokias kaip jūsų, išvardinau, kurios vertos pasitikėjimų, atleiskite, jeigu kažką praleidau. A, Lietuvos ryto TV dar padaro vieną kitą esminę laidą, kur tikrai nėra nusistatymų, nėra cenzūros, tiesiog pakviečia priešingas nuomonės, leidžia kalbėti, aš laidos neįvardinsiu, jūs patys atsirinksit. O jūs paminėjot Giedrę, turbūt apie Gorienę kalbėjo.
3: Tai bus kitokios Lietuvos teigėja, Giedrė, mesgi čia...
4: O, nežinojau. Tai jį pasakojo, aš neseniai sužinojau, kad prieš maždaug 10 metų jį padarė 3 laidas su Kinijos ambasadoriumi. Ir sako, kad Kinijos ambasadorius papasakojo, kaip jie kontroliuoja žmonės, įvedė tuos skaitmeninius tapatybės dokumentus ir sako, tai yra būtent tai, ką dabar daro Pasaulio sveikatos organizacija. Plaukit, kas tenai diriguoja Pasaulio sveikatos organizacijai? Tai žiūrėkit, skaitmeniniuose tapatybės dokumentuose galim integruoti viską. Galim integruoti, jūs turit vas kokią ID savo? Tapatybės kortelė ten integruoja, pavyzdžiui, ar turite sveikatos pažymėjimą? Šitą, vairuotojo pažymėjimą. Sveikatos pažymėjimą irgi beje, nes sveikatos pažymos reikia vairuotojo pažymėjimą. Ar jūs pasiskiepijote nuo pavojingų ligų visų? Ar jūs kam nors neskolingas? Daugybė jūsų sveikatos įrašų galima integruoti. Kur jūs dirbote? Ar jūs laidose kalba teisingai, o gal jūs kalbat neteisingai? Pagal tai Kinijos komunistų partija skaičiuoja socialinį kreditą. Ir jeigu jūs padarot kažką gero, tai jums gauna pliusiuką, o jeigu negero, tai minusiuką. Jeigu pas jūs pliusiukų kiekis pakankamas, jūs galite paskolą gauti pigiau, jūs galite įsidarbinti lengviau, o va jeigu pas jūs daug minusiukų, jūsų banko kortelė nuo tam tikros vietos gali paimti ir išjungti. Arba išjungti įėjimą į autobusą, pavyzdžiui. Kinijos komunistų partija jau yra tą dariusi, kai buvo protestai prieš tos covidinius suvaržymus, tiesiog išjungė tam tikros galimybės iš tų kortelių ir žmonės nebegalėjo keliauti už tam tikrų ribų.
3: Tai čia yra visa ta kontrolė žmonių, į kur tas pasaulis eina, bet dar mes tais mobiliais prisirašom ir tu reik. Aurės iš Rokiškio. Klausom, Aurė.
5: Labą dieną.
3: Labai.
5: Norėjau tokį klausimą Seimo nariai užduoti. Jeigu yra pažeistas įstatymas, jūsų išleistas Seimo, ir valdininkai paskui jau patys pažeidė ir patys pasakė, kad atėjo senatis. Kaip elgtis man? Ačiū.
4: Žinokit, ką man pasakyti? Visuomenės, pavyzdžiui, informavimo įstatymas yra iš principo neveikiantis, nes jis ištisai pažeidinėjamas. Tai aišku, pažeidus įstatymą, ką galima patarti? Galima patarti kreiptis į teismą, bet...
5: Kaip elgtis man? Ačiū.
4: Žinokit, ką man pasakyti? Visuomenės, pavyzdžiui, informavimo įstatymas yra iš principo neveikiantis, nes jis ištisai pažeidinėjamas. Tai aišku, pažeidus įstatymą, ką gali.

0: galime pasitikėti pakankamai, išskyrus, kol kažkas nenunešė kyšį, bet tos smulkius kyšininkus, manau, kad pakankamai neblogai išgaudė. Problemos yra, kai jau klausimas yra didesnis.
1: Politinės bylos ir čia vėl kiti dalykai.
0: Jau kas kita.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Dabar žiūrėkit, mes to laiko nekažiai daug turim. LRT, laisvas žodis, nori perimti. Jie visą laiką akcentuoja, reikia perimti nori. Laisvą žodį. Perimti nori ką? Laisvą žodį? Kaip jūs matote tą politinį žaidimą, kad šiandieną kieno rankose LRT ir kas ten nepapuola į ją, ir o tai laisvas žodis.
0: Aš prisimenu 1991 metų pavasarį, einu per Laisvės alėją ir Arvydas Brunius platina savo kasetės ir dainuoja. Ir tenai girdžiu tokią melodiją. Ką užgrobę saugo ir toliau meluoja, nuvalkiotas frazės iš bokšto kartoja. Tai o kas vyksta dabar? Jūs sakote, kad LRT tai žodžio laisvė? Kestuti, jūsų nors viena laida buvo retransliuojama LRT?
1: Mano pavardę ten neleidžia atlikėjams pakviestiems, kurias aš užauginęs pakviečia į LRT kaip atlikėjus. Tai jeigu jie pabando paminėti, kad Pūkas užaugino, kad čia visa buvo išleista pradžia.
0: Aš atsimenu, būtengi jūs pradėjote vien lietuvišką muziką.
1: Žinoma, tai čia buvo visa istorija, bet net daugim laikų. Bet jie ant tiek laisvas žodis, kad net atlikėjai neleidžia pasakyti, kad per Pūko įmonė išleidusi jų kasetės pradžios tas rinkas, antipiratinė visą veiklą.
0: O palaukit, žiūrėkit, yra toks Statinas, kurio tenai Laisvės televizijos laidos LRT būna ir kuris net yra televizijos laidų vedėjas. O ir ten būna konkursas. Tai kasmet ir jisai laimi, ten Valinskas laimi ir kiti. O kaip jūs, dabar aš jau jūsų klausinių, o kaip jūs manote, kodėl vat, koks nors jūsų prodiuseris nelaimi?
1: Nelaimė, nelaimės. Ten yra savo pulka, kurie ten nieko neįleis.
0: O tai kodėl,
1: mes, dabar.
0: O kodėl dabar mūsų 80 milijonų turi būti dalyjama šitai pulkai?
1: Dėl to buvo priimtas šitas įstatymas. Aš puikiai prisimenu visą tą istoriją, bet man vaikai laiko šiandien apie tai kalbėti. Kaip vyksta dabar, yra pilnai užgrobta LRT, valdoma liberalų ir konservatorių, ir ten kitiem visiem, nu, kartais kažką parodo, pasišaipo arba pasityčioja. Ir ten nieko jūs kito nerasit, ir jokio laisvo žodžio nėra. Bet dabar, žiūrėkit, Ulbinaitės cenzūra. Ulbinaitė buvo... prezidentės, pati vyriausiai su viešinimo darbais, su visais žurnalistais buvo vyriausiai patarėja. Aš puikiai su jais dirbu, man labai patiko, kaip jinai kalbėjo, ką jinai darys, bet tik tai tas padarymas, žinot, neįvyko taip, kaip buvo. Ir mes bylas darėm tokias su Urbinaite, tikrai mes daug dirbom. Ir kada ta sistema užpuolė mane, aš nesusigaudžiau, kad taip gali būti. Žinot, aš atrodo jau nemažai žinojau. Aš neįsivaizdavau, kad taip gali susidoroti su žmogumu, kaip su Paksu susidorojau. Aišku, dabar jau Sorošo fondai finansavo Paksu susidorojimą. Ir žinot, kas man baisiausia buvo? Aš nesupratau, aš paskambinau Landsbergiui, kadangi Landsbergis, nu, profesorius būdavo laiduose. Aš paskambinau, sakau, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Man, žinot, kai savo prisidirbai, tai dabar jau tvarkykis. Nu, to baigėsi. Paskambinau Ulbinaitį, važiuojant į Vilnių iš automobilio. Paskambinau, sakau, Daiva, gal kas čia darosi, gal paaiškintumėt. Ir net manęs pradėjo rėkt, pakėlusi toną, kaip tu drįsti mūsų institucijos prestižą čia žeminti savo skambučių, kaip tu gali drįsti skambintum. Ir žinot, aš kai važiavau, taip ir apšalau. Ta žmogus, kur ateidavo į glėbį, nu, kai aš jiems padėjau antrojo kadencijoje, prezidentė rinkimus laimėti padėjau. Ir man žmonės daug kas sakė, kam tu padėdi?
0: Na, kam jūs padėjot, kodėl?
1: Na, žinot, aš buvau Briuselį nuvažiavęs ir jinai buvo komisarė. Užsidarė mus kambarį tokiam vienam visus. Ir jinai pradėjo ištekėti, kiek jūs paskikas atkatojimą, kaip visa sistema, visus, žinot, dalykus pradėjo išdėliot, aš tiek nežinojau. Ir aš taip galvoju, sakau, tai kodėl jūs nedarot? Tai man Nebrazauskas išmestų, sako jau kažten. Jūs galit, žurnalista, jūs galit. Ir buvo broveris Vytautas kartu, ten ir buvo, ten ir daugiau. Ir žinot, ten baliukai po to vakare būna.

0: Nuvažiavus, sakau, klausykit, ką daro tie visi kakadu, ar ne? Kaip tas jų, betabu, žinot, kokia labas. Sakau, davai, aš duodu eterį, pasodinam porą kokių mergaičių su ilgais blakstienais, paruoškit jūs medžiagą, jūs daugiau turit Vilniuje. Ir sakau, leidžiam tą informaciją, kas čia vyksta. Visi gerai, dar počerka, dar gerai. Žinot, grįžom, viskas baigėsi. O čia buvo Bruverio irgi idėja, kad davai darykim. Tai pažiūrėkit, visas tas pan pasitikėjimas atrodo iš to man ir išaugo. Kad atrodo, kad vat, padėti tokiam žmogui, kuris žino, aš per mažai žinojau, gal tos visus jūs mokyklas, tas jūs KGB žinot, nes na, aš iš kitos ryties miškis žmogus. Ir žinot, po to va, viso to, ką aš dariau, kaip aš stengiausi ir kaip čia daugiau galiu papasakoti epizodų, bet nereikia. O paskui man sako, kaip tu drįsti skambinti? Kaip tu drįsti? Tugi, jinai su Daiva, Ulbinaitė buvo susitapatinusi su prezidentūros namais, tais baltais rūmais. Taip. Čia jinai, aš gyje asmeniškai paskambinau. Kaip tu aš drįsti skambinti? Nu, aš vis tik Seimo narys buvau, žmonių išrinktas, ne jos, ne kažko tai. Ir pažiūrėkit, šitai iš visur gauni tokį atstumimą už tai, kad sistema užpuolė. O užpuolė už ką? Už nieką. Bet padarė tokį iš manęs, patyčio objektai, dabar va, bando Žemaitaitį ten, žinot, išsityčiot iš visko, kaip ten dar jūsų kažkaip pribijo tokių tiesioginių dalykų. Bet aš nemanau, kad neruošia. Dar reikia labai būti atsargiems. Tiek Vėgėliai, tiek jums, tiek Ažuolai, tiek kitiems. Nes čia žiaurus dalykas. Ir kai anksčiau finansuodavo šitas dalykus, at kaip Pakso nuvertimą finansavo. Dabar galbūt Trumpas ten užsuko tų kranų.
1: Užsuko. Tai yra
0: dabar, tai dabar biškiai lengviau. Tai at kaip jūs vertinat Ulbinaitės pasiūlymą cenzūrą visą tik visuomenės informavimo įstatymų pataisas tiek ten su baudžiamais net dalykais ir su viskuo?
1: Tai aišku, kaip vertinu turbūt. Aš vertinu kaip, panašiai kaip Orvelas rašė, tas pats, tik tai žodžiai pakeičiami. Ir sakyčiau, kad Sovietų Sąjungos komunistų partija buvo sąžiningesnė, kadangi jį vadino visą tai cenzūrą. Turėjo glavlitą ir aukščiau glavlito turėjo tokio Michailo Andrejevičiaus berot Suslovo vadovaujamo kontorą aukščiausiuose sluoksniuose. Tai buvo tokia tyli pelytė Sovietų kompartijos politbiure, kuri turėjo neįtikėtinai didelę įtaką. Šitas žmogus pasižymėjo sugebėjimu veikti po vandeniu. Jisai skiriasi nuo daugelio to laiko korumpuotų valdininkų, kad jisai buvo labai kuklus, nevogė, gyveno labai paprastai, nešiojo vis tą patį kostiumą ir saugojo visą tą sovietinę ideologiją. Ir visas tuometinis aparatas jo bijojo, nes praktiškai visi buvo prisidirbę. O Suslovas ne.
0: Žinojusi.
1: Tai jisai viena vertus buvo padorus, o kita vertus jisai tą supuvusią sistemą laikė ir jinai praktiškai laikėsi tol, kol Suslovas pasimirė. Brežnevas pasimirė, Suslovas neprisimenu kuris kada, bet buvo 82 metais beveik viens po kito. Ir ta sistema pradėjo birėti, griūti, nes tas sistemos uždarumas, kurį sukūrė Suslovas ir Hebra, jisai nulėmė tai, kad neatėjo joks grynas oras, iš išorės buvo labai gražu taip, kaip nori padaryti Ulbinaitė, o viduj viskas puvo, pakol sugriuvo.
0: Bet tą patirtį Ulbinaitė kažkaip tai pažįsta, žino, ar ten jos buvus šeimininkė, žino labai gerai, kadangi tos mokslas buvo baigusi.
1: Jeigu neklystu.
0: Cenzūrinės visus dalykus, bet jie tai tiesiai sakydavo, yra cenzūra tikrina, mes visą tai, o dabar...
1: Jeigu neklystu, tai Grybauskaitė ir Putinas yra baigę tą pačią Leningrado mokyklą. Galiu supainioti, bet faktas, kad jinai rašė disertaciją Rusijoje ir LRT daro, pavyzdžiui, LRT tyrimų skyrių aš vadinu, pasižiūrėjęs, ką daro, ką jisai padarė šį metą, aš jį vadinu Nemuno aušros tyrimų skyriumi, nes didžioji dalis tyrimų skirta yra Nemuno aušrai, liktai kitų problemų valstybėje nebūtų. Tai...
0: Bet ar čia nebūtų? Pučius dar prisiminkit. Aš čia taip...
1: Tai čia tap, bet čia ne LRT. Čia ne tyrimų skyrius. Čia, bet aš, apie LRT mes kalbėjom. Tai dabar, bet ar nebūtų LRT žiūrovam, pavyzdžiui, įdomu panagrinėti Dalios Grybauskaitės disertaciją.
0: Kankai žiūrovam, įdomu, svarbu.
1: Arba kokios nors Irenos Šiaulienės disertacija, arba Aušros Maldeikienės, na visų tų mūsų dabartinių didžiųjų ultrapatriotų, antikomunistų, antiputinistų, kurie, nu, būtų smagu, ką žmogus darė prieš 40 metų, nes kiekvienas gali šnekėti, ką nori, svarbiausia, ką žmogus daro, darė, pagal tai galime spręsti ir ką jisai darys.
0: Ką jis darys, taip. Tai galbūt šiek tiek praplėskite, Ulbinaitė, ką jis siūlo? Įvesti Lietuvoje pokyčius?
1: Jis siūlo visos eilės įstatymų keitimus, siekiant numatyti administracinę ir net baudžiamąją informaciją už dezinformaciją. Tai aš suprantu, kai yra dezinformacija, žinomai melagingi duomenys. Pateiksiu dezinformacijos pavyzdį. Pasaulio sveikatos organizacija 2020 metų pabaigoje jau tiksliai žinojo, kad koronavirusas nėra toks pavojingas, kaip atrodė iš pradžių. Bet ji dar ilgai melavo, teikdama, kad mirštamumas apsikrėtus yra 3-4%. Tai buvo melas, tai buvo dezinformacija. Lietuvos Respublikos vyriausybė korona stop programėlėje rašė, kad COVID vakcinos pilnai apsaugo nuo mirties nuo koronaviruso. Tai buvo žinomai melaginga informacija, nes jau buvo pasibaigusi tiek Pfizer, tiek Moderna, akloji klinikinio tyrimo fazėje ir ten buvo mirusių paskiepytų nuo koronaviruso ir mirusių nuo koronaviruso infekcijos. Tai štai, 6 atvejais Pasaulio sveikatos organizacija ir Lietuvos Respublikos vyriausybė platino žinomai melagingą informaciją. Bet čia aš sutinku, jeigu žmogus platina melą, žino, kad meluoja, jisai turi būti baudžiamas. Bet šuo ne čia pakastas. Prie dezinformacijos ruošiasi priskirti tai, kas prieštarauja, pavyzdžiui, oficialioms rekomendacijoms moksliniams faktams, tai dabar kažkoks tai avinas, turintis bala žino kokį išsilavinimą, nuspręs, kad mokslininkų teikiami pasvarstymai, nuomonės yra dezinformacija. Nes suprantame, kaip yra moksle, tai vieni gali mąstyti taip, kiti gali mąstyti taip, o kas teisus paaiškėjo po didžiulio laiko, tai vėl sakau, kažkoks įgaliotas žioplys, nebeprisimenu, kam tenai ruošiamasi suteikti tokius įgaliojimus, jis vat nuspręs, kad jūs teisus, arba kad aš teisus, arba kad kažkas kitas teisus.
0: Ir nubaus
1: neteisų. Tai atsimenate, YouTube'as šalindavo turinį, kuris prieštarauja PSO rekomendacijoms. O ta PSO ištisai melavo. Ir mes drąsiai išnekam, nes iš YouTube kanalo tikrai nepašalins, kadangi čia amerikiečių kanalas ir amerikiečių kompanijos, nu jie to niekaip neleis, kad ir kaip stengtus kokia Google Lietuva tą padaryti. Aišku, jie labai norėtų pašalinti. Tai žiūrėkit, ką darė Pasaulio sveikatos organizacija 2020 pradžioje. Jie sakė, skrydžių riboti nereikia, žinokit. Viskas čia gerai. Pradėjo juos riboti kovo mėnesį, kai jau buvo vėlu. Taip sakant, kai jau viskas sudegė, tai tada pradedam gesinti gaisrą. Toliau, ką jie sakė 20 sausį, kad žmogaus koronavirusu nekrečia. Va čia vis melas, šitai nemokšas iš Pasaulio sveikatos organizacijos buvo viena iš esminių koronaviruso priežasčių išplitimo ir visos tos krizės ir tų mirčių. Ir kiek čia yra nekompetencijos, ir kiek čia yra korupcijos, tai man tikrai dabar sunku atsakyti.
0: Ulbinaitės pasiūlymuose, ką randat bendro?
1: Aš tai randu.
0: Kas ten pavojingiausia, kas ten yra baisiausia?
1: Aš jau įvardinau. Aš tai įvardinau, kad pavadins dezinformacija nuomonė, kuri neatitinka na, tam tikrų reikalavimų. Ir yra administracinės nuobaudos, yra baudžiamosios nuobaudos.
0: Tai čia su politinė nuomonė bus susiję. Pavyzdžiui, valdo dabar konservatoriai ir prieš juos pradedat jūs pasakyti, kad jie, vat, Taivane buvo ta, blogai, kad buvo įsteigta atstovybė. Tai vadinasi, jūs jau dabar būsit atrauktas pagal tą informaciją.
1: Aš tikiuosi, kad iki to neprieisim, tikiuosi, kad socialdemokratai susiorientuos, aišku, labai svarbu, kai bus balsuojama jau rytoj, jeigu neišims iš darbotvarkės pateikimo metu. Jeigu socialdemokratai susiorientuos, tai tada nieko iš to nebus, viskas bus išmesta ir pamiršta bent iki kitos kadencijos. Tikiuosi, kad visam laikui bus pamiršta. Aš esu praktiškai tikras vėl dėl dviejų frakcijų jau minėtų, Valstiečių, Žaliųjų, Krikščioniškų, Seimų sąjungos ir Nemuno aušros. Aš taip pat esu tikras dėl mišriosios grupės didžiosios dalies, bet ką nuspręs socialdemokratai ir kas ten dabar valdo, kas ten lemia tą jų poziciją, aš neturiu idėjų, man baisiausiai
0: žinau. Bet ar jums netrodo, vat baisiausia, tai aš noriu biškį padrasinti. Ką jūs matot tarp konservatorių ir socdemų politikos skirtumus kokius? Žmonės tikėjosi, kad ateis kiti, čia padarys kitaip. Ar jūs matot skirtumus? Aš tai labai negražiai sakydavau. Yra kojas dešinė kairė, o tarp kojų yra organas, kuris reguliuoja. Negražiai sakau, bet ar jūs nematot tą sąsąją?
1: Šiek tiek matau. Esminiuose dalykuose aš su jumis sutinku. Pavyzdžiui, dėl Kapčiamiesčio poligono. Tai akivaizdu, kad visai jum pritariu. Bet truputį yra detalių. Jeigu tai būtų konservatoriams valdant, tai visi mąstė prieš kitaip, būtų apdergti, apšaukti, sumaišyti su žemėmis. Socialdemokratai, jie tikrai nėra tokie agresyvūs.
0: Jo, bet nėra, bet žiūrėkit, panašumas tas. Kai aš sakau, yra dešinės bato šniuriukai kojos ir kairės kojos bato šniuriukai. Kuo jie skiriasi? Va čia politikos.
1: Tai žodžiu, aš pasakiau pavyzdį ir pasakiau, kad didžiosiuose dalykuose praktiškai man neišeina su jumis ginčytis. Mažuosiuose, žinokit, aš turiu kitą nuomonę. Pavyzdžiui, sveikatos sistemoje socialdemokratų ir konservatorių politika skiriasi kardinaliai. Socialdemokratų vadovaujama ministerija daro esminius veiksmus, kad išgelbėti viešąją mediciną, kad visi žmonės, o ne tik tai tie, kurie turi pinigų, galėtų gydytis už tuos pinigus, kuriuos sumoka valstybei kaip mokesčius, tai čia yra skirtingai ir jeigu tie konservatoriai visą laiką žlugdė viešąjį sektorių ir protegavo privatų, tai šitoje vietoje skirtumą matau didžiulį.
0: Yra dalykų, mūsų laida baigėsi. Žiūrėkit, jūs paminėjot kitos kadencijos. Nuo ko priklausys kita kadencija, kas valdys Lietuvą? Ar nuo LRT transliuojamų, ar nuo tos teisybės, kurią lenda pro visus plyšius, ir kaip tam žmogui atsirinkti, kaip jam spėt atsirinkti, kai šitoks visas greitas gyvenimas. Kaip žmogui susigaudyti?
1: Nuo abiejų dalykų priklausys klausimas, kiek nuo ko. Ir žmonės, yra daugybė žmonių, puikiai dirbančių savo darbus, bet pro pirštus žiūrinčių į rinkimus. Čia yra esminis dalykas, žinokit, jeigu visa Lietuva atidžiai susitelktų, pagalvotų, pamastytų, kurie kanalai iš kur finansuojami, kurie nepriklausomi, kurie sako, ką galvoja, o kurie tiesiog transliuoja kažkieno nuomonę, viskas pasikeistų. Aš nematau problemos, jeigu mes su žmogum mastome skirtingai ir ginčiamės, bet aš matau didžiulę problemą, jeigu kitas perša tam tikrą nuomonę dėl to, kad jį paitakojo arba jam sumokėjo. Tiesiogiai ar netiesiogiai.
0: Jo, ir ta baimė, kuri pasėta, ir tie interesai, kurie, žinot, daug ką užvaldo, o kiti žmonės nuo šaly. Ir pažiūrėkit, yra šalių, kur ateina 80% žmonių.
1: Taip.
0: O kodėl Lietuvoje ne? Kelkim. Ką
1: tai čia tikslas.
0: Jo.
1: Tai aš linkiu, kad tos partijos, kurių tikslas, kad Lietuvoje kuo mažiau ateitų žmonių į rinkimus, kad jokių būdų neateitų 80%, nes jos bus nušluotos, kad bent šitas jų kėslas sužlugdyti žmonių ateimą į rinkimus, siekiant nuolat skatinti nusivylimą, nu kad bent šitas jų tikslas sužlugtų. Ir tada tie žmonės atėję, jie jau pasirinks. Tik tai jiems reikia atsirinkti informacijos šaltinius ir netikėti pirmų pasitaikiusių.
0: Kaip nebijoti? Daug žmonių bijo sakyti tiesą, daug žmonių bijo pasidalinti. Kaip padrasinti?
1: Žinokit,
0: savo patirtį.
1: Kai aš prisimenu tuos žmonės, kurie sovietmečių kovojo su okupantais, kurie platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kai aš prisimenu dabar gyvą kunigą Grigą, tą patį Petrą Gražulį, jiegi kovojo su okupantais ir realiai visą laiką grėsė, kad jį nužudys. Aš galvoju, prisimenu seserį Nijolę Sadūnaitę, šventą žmogų, kuris gavo 6 metus tremties kalėjimo už tai, kad perrašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos puslapius. Nu, kad ir kaip jūs nemėgtumėte šitos tvarkos Lietuvoje, nu, tikrai jinai yra geresnė ir mažiau pavojinga, negu buvo sovietinė priespauda. Prisiminkime tuos lietuvių tautos didvyrius, pažiūrėkime į juos, jeigu tokių nebūtų, tai
0: Lietuvos nebūtų.
1: Lietuvos nebūtų. Jeigu jie nebijojo, kodėl mes bijom? Kunigas Zdebskis prisiminkite.
0: Jie kovojo, o dabar su jais kovoja. Taip. Ta dvasia šiandieną greuna žmogaus. Jo, laida mūsų jau baigėsi, labai ačiū visiems, kurie buvote kartu. Ir mūsų svečiui, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, Rimui Jankūnui, labai linkiu ištvermės, labai linkiu tos tikros didvyriškos veiklos, kurią jūs darot ir jūsų komanda. Ir labai ačiū, kad radot laiko atvykti. YouTube pukas tave, galite laidą rasti, mūsų dažinome ir kartuojimai. Tai ačiū visiems ir ištikimybės savo dvasiniam vertybėm. Negriaukit savo pamatinių vertybių, nes ant jų tik ir stovi Lietuva. Ačiū visiems ir iki.
1: Ačiū iki.
2: Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis 916,8 milijono eurų. Jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitos auditoriai negalėjo patvirtinti 454,9 milijono eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo Seimui pateiktos valstybės kontrolės audito išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Ataskaitos yra ir kitų turto apskaitos klaidų susijusių su miško žemės ir medynų, mineralinių išteklių infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita. Teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bileto sistemą, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtas svarstyti įstatymų pataisas. Asociacijos vadovas sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiosiuose miestuose. O ministerijos teigimo sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti iš socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio. Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimą vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronio link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinio laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo, krantinėje galėjo švartuotis ir NATO laivai, bus bendradarbiavimo su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimu, rangos darbai turėtų būti baigti iki 2027 metų pabaigos. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautos nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Nors oficiali statistika rodo laipsnišką situacijos gerėjimą, Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose vis dar apstu vietų, kuriuose eismo įvykiai nuolat kartojasi, o žmonės patiria sunkių traumų. 2026 metais šalyje žemėlapyje jau užfiksuotos 27 vadinamosios juodosios dėmes. Ir nors šis skaičius yra 10 mažesnis nei pernai, inžinerinių problemų ir neatsakingo vairuotojų elgesio derinys toliau reikalauja aukų. Saugumo ekspertai pabrėžia, kad vienos didžiausių grėsmių išlieka nesaugus kairieji posūkiai bei netinkamai apšviestos pėsčiųjų perėjos. Kinija paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui, išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Romano uždarimas. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. Ja valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurias sukėlė energijos trūkumas. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino ES reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio ES valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. ES valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiosios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui.
0: Sportas.
1: Europos tekvando čempionate Minhene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Meištininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Meištininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margirio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Baskų krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą.
0: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
1: Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnių. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pasisuks iš šiaurės, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis apie 12-17, rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau.
2: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

and all of my trials. My trials are pressed.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.

to put me out. That's why I got a black knight.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien laidoje tęsime pradėtą pokalbį su studijos Sulieknėk sveikai vadove, mitybos specialiste Vaida Kurpienė apie sveiką mitybą. Tikrai ne vienam teko girdėti apie vandens svarbą mūsų organizmui. Ir girdėti turbūt teko prieštaringų nuomonių, kiek stiklinių išgerti per dieną ir kokį vandenį gerti. Gali atrodyti keista, bet atsirado ir mokslininkų abejojančių, ar iš tikrųjų sveika gerti daug vandens. Taigi šios dienos pokalbį su sveikos mitybos specialiste Vaida Kurpienė ir pradedame nuo vandens. Sakoma, kad žmogui per dieną reikėtų išgerti apie 2 litrus vandens. Ar ši taisyklė galioja visiems?
2: Tai tinka žmogui vakariečiui, kuris valgo vidutiniškai, kai vakariečius, tai daug kepta, mažai daržovių, mažai juda ir sveria apie 70-80 kg. Jeigu netitinka nors vieno kriterijaus, tai tikėtina, kad šis kiekis netiks, nes labai priklauso skysčių reikiamas kiekis nuo to, ką mes valgom, kiek mes judam, galų gale kokia mūsų endokrininė sistema, mes daugiau prakaituojam, mažiau prakaituojam, tai nuo to irgi labai priklauso. Ir yra teorinė norma, tai yra 30 ml vienam kūno kilogramui, taip yra paskaičiuojama, kiek teoriškai žmogui reikėtų skysčių be fizinio aktyvumo, reiškia, jeigu jisai nesportuoja, nesportuojančiam skaičiuojama papildomai. Ir tada žiūrima kiekvieną dieną šlapimo spalva, ką puikiai pat žmogus gali pasižiūrėti, ryte jinai gali būti tamsesnė, bet visos dienos metu jinai turėtų būti švelniai gelsva ir tai yra ženklas, kad skysčių vartojame pakankamai.
1: Ar reikia gerti tik tada, kai jaučiame troškulį?
2: Jokių būdų, nes jeigu apklaustumėm Lietuvos gyventojus, tai tikriausiai didelė dalis jų sakytų, kad troškulio visiškai nejaučia ir jų organizmas visiškai vandens neprašo. Ir tai yra didžiulė klaida. Jeigu trūksta virš litro vandens, mes troškulio nebejaučiam, o mūsų organizme pasidaro sirupas, o nebe upelis teka. Ir ką tai reiškia, kad visos ląstelės ir iš jų sudaryti audiniai ir organai kenčia, nes šiukšlės lėčiau išmetamas ir reiškia lėčiau pašalinamas iš organizmo, o medžiagos naudingos pristatomos irgi lėčiau, taip kad mūsų visa medžiagų apykaita trinka. Ir tai turi pasekmes ne tik tai svoriui, bet ir įvairiom lėtiniam ligom, trukdo susikaupti, trukdo gerai nuotaikai ir gerai savijautai.
1: Atėjus vasarai, daugelis iš mūsų ne vienos dienos neįsivaizduoja be ledų porcijos. Ar sveika valgyti ledus kiekvieną dieną?
2: Na, ledai yra nemenkas desertas, nors jisai yra laikomas kaip vienas iš sveikesnių desertų, nes jame yra bent kažkas naudingo. Vėlgi, ledų yra įvairių ir reikėtų žiūrėti, kiek ten yra įvairių priedų, kiek yra riebalų, kokio dydžio porcija, nes ledai ledam nelygu. Tačiau vis dėlto ledų vartojama reikėtų riboti, nes tai yra desertas. Ir tada, jeigu valgoma ypač didesnė porcija, aš jau nekalbu apie kibirėlį ir dėžutę, tai reikėtų tada žiūrėti, ką mes valgom vakare, tiesiog mažinti vakarienės porciją. Ir tikrai didelė klaida yra valgyti kaip visada ir tada dar papildomai suvalgyti ledų.
1: Yra žmonių, kurie neįsivaizduoja gyvenimo be saldumynų. Kada geriausia juos valgyti ir kuo galima pakeisti taip mėgstamus vaikų saldainius?
2: Na, mėgsta ne tik vaikai, bet ir suaugę. Ir čia yra labai didelis skirtumas, kokio lygio tas mėgimas. Jeigu mėgstame tiesiog pasimėgauti, tai ir aš šiandien valgiau labai mažą desertą. Po pusryčių tiesiog turėjau laisvą šiek tiek laiko ir ramiai atsisėdus, žiūrėdama pro langą, suvalgiau mažą desertą, okei, dydžio, tai yra visai mažulytė, mažais kasneliais ir valgiau ilgai. Tai tokį desertą tikrai galima valgyti kiekvieną dieną su sąlyga, kad jis nėra būtinas, tai reiškia, kad aš galėčiau išgyventi ir be jo. Tačiau jeigu žmogus jaučia, kad jam būtinai reikia ir jisai kitaip negali, tai jau yra ženklas, kad arba nesureguliuota mityba, arba trūksta miego, arba tam tikras mitybos režimas yra netinkamas. Ir šiuo atveju reikėtų taisyti pirmiausia priežastį, o pasekmė pati išnyks. Taip pat labai yra didelis skirtumas per to, kad negaliu be to, ar tiesiog valgau sąmoningai, pasimėgaudamas ir rinkdamasis vertingesnius desertus, tai yra tie, kurie turi savyje naudingų medžiagų.
1: Toksai pasakymas, kad traukiant saldumynų, mėgstu saldumynų, negaliu be jų gyventi, būtent dėl to, kad žmogui gali trūkti miego.
2: Taip, ir tai ne tik tai saldumynai, bet ir miltiniai, duona arba bulvių patekalai. Visi šitie dalykai sako tą patį. Miegas arba mityba yra nesureguliuoti.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Literatūroje teigiama, kad mitybos įtaka sporto rezultatams yra didžiulė ir siekia net nuo 60-80%. Kai kurie žmonės, žinodami, kad mityba lieknina žymiai efektyviau nei sportas, pasirenka keisti tik mitybą ir numoja ranką į fizinį aktyvumą. Tai nėra teisingas požiūris. Žinoma, jeigu viršsvorio turintis žmogus niekada nesportavo, tai pirmiausia reikėtų susitvarkyti mitybą ir tik tada pradėti sportuoti. Sportas yra būtinas gerai savijautai, nuotaikai ir sveikatai. Tęsime pokalbį su sveikos mitybos specialiste Vaida Kurpiene apie tai, ką ir kiek turi valgyti sportuojantys žmonės. Ar tikrai pradėjus sportuoti kyla apetitas, noris valgyti kuo daugiau ir svoris ne tik, kad nekrenta, bet dar ir užauga?
2: Taip tikrai gali būti, jeigu yra nesubalansuota mityba. Ir vienas iš paprastesnių dalykų, ką rekomenduoju, iš karto po sporto turėti savo sporto krepšyje vaisių, saldų vaisių arba uogas, jeigu saldesnės, ir iš karto per maždaug pusvalandį ar valandą po sporto jas suvartoti. Ir tuomet pamatys žmogus, kad tikrai tas alkis nekyla, tiesiog todėl, kad mes atstatome cukraus kiekį kraujyje ir tas alkis neatsiranda. Na ir būna psichologinė pusė. Žmogus pasportavo, įsivaizduoja, kad dabar gali leisti savo daugiau. Nors iš tiesų, jeigu žmogus iki tol nesportavęs, na jo raumenis tikrai nesudegina tiek daug kalorijų, kiek jis įsivaizduoja. Tada leidžia savo daugiau ir priauga tos keletą kilogramų.
1: Ką būtinai į savo mitybos racioną turėtų įtraukti sportuojantys žmonės?
2: Sportuojantys žmonės, kaip ir visi kiti žmonės, turi valgyti vertingą maistą ir vėlgi labai skiriasi tie, kurie siekia sportinių rezultatų ir tie, kurie sportuoja dėl sveikatos, nes tai tikrai ne tas pats. Tiesiog gali būti, kad kai kuriam sportininkam reikės daugiau baltyminių produktų, kai kuriam daugiau angliavandenių, todėl kad labai priklauso nuo to, kokią maistą pasirinkti ir sportavimo dažnumas, ir intensyvumas, ir netgi sporto šaka, taip kad patarimai gali būti labai labai skirtingi ir aš apie tai rašiau savo knygoje Balansas, kurią tikrai galima rasti knyginose, kokiu sporto atveju ar tam tikrą režimą, kaip susidėlioti, ką valgyti, ką būtinai įtraukti į savo racioną, nes tai yra ganėtinai platu. Vienareikšmiškai reikia įtraukti daržoves, reikia įtraukti riebios žuvies, linų sėmenų, tai yra produktai, kurie mažina uždegiminius procesus ir padeda pasiekti geresnių rezultatų. Bet tai tikrai plati tema ir yra labai daug niuansų.
1: Esate knygos Balansas, skanus maistas ir sveikos gyvensenos idėjos aktyviems žmonėms viena iš autorių. Knygoje sugriovėte mitą, kad vaisių ir daržovių kokteiliai yra sveikas maistas visiems žmonėms. Jeigu sugriovėt šitą mitą, tada kam patartumėt tuos kokteilius gerti ir kokiais kiekiais?
2: Kokteiliai tinkami yra ištvermės sportininkams, tai tie, kurie toli bėga arba kur 2-3-5 valandas trunka treniruotas, arba kurie sportuoja kiekvieną dieną ganėtinai intensyviai, arba tie, kurie turi didelę masę ir jiem tiesiog reikia daug kalorijų ir kitaip jiems sunku suvalgyti tinkamo vertingo maisto didesnį kiekį. Tai tokiu būdu trinama tam, kad lengviau virškintų ir galėtų daugiau suvalgyti. Vidutinio svorio žmogui, tam, kuris nori numesti svorio, arba tam, kuris yra mažai aktyvus fiziškai, trinti kokteiliai visiškai netinka, nes jų žmogus suvartojas tiesiog nespės išnaudoti tų cukrų, kurių jis gauno, jie sukris į kraują ganėtinai greitai ir nusėda mums puikiai žinomų gerų minkštų vietų.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didelė 2025 metų valstybės biudžeto išlaidų dalis 916,8 milijono eurų. Jo vykdymo ataskaitose neatskleista pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį, pareiškė valstybės kontrolė. Be to, sodros ataskaitos auditoriai negalėjo patvirtinti 454,9 milijono eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo Seimui pateiktos valstybės kontrolės audito išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų. Pasak valstybės kontrolės, privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis. Nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių. Ataskaitos yra ir kitų turto apskaitos klaidų susijusių su miško žemės ir medynų, mineralinių išteklių infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita. Teigia valstybės kontrolė. Susisiekimo ministerijai bei vyriausybei siūlant sukurti integruotą viešojo transporto kelionių planavimo ir jungtinio bileto sistemą, Nacionalinė viešojo transporto keleivių asociacija kritikuoja Seime jau pradėtas svarstyti įstatymų pataisas. Asociacijos vadovas sako, kad tokia sistema galėtų sėkmingai veikti nebent didžiosiuose miestuose. O ministerijos teigimo sistemos diegimui 2026-2032 metais reikės apie 9 milijonų eurų. Lėšų numatoma gauti iš socialinio klimato fondo ir valstybės biudžeto. Nuo šeštadienio dalyje magistralės A1 Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami eismo ribojimai, o pirmadienį bus pradėti vykdyti pagrindiniai kelio remonto darbai, kurios užbaigti planuojama iki spalio mėnesio. Siekiant kuo didesnio eismo pralaidumo ir užtikrinti saugų transporto priemonių judėjimą vykdomų darbų metu, eismas bus organizuojamas pagal 3+1 schemą. Tai reiškia, kad bus išlaikytos po 2 eismo juostos kiekvieną kryptimį. Dėl to vairuotojai turėtų išlikti atidus rinkdamiesi eismo juostą. Jei planuojama nuvažiuoti į konkrečią teritoriją, svarbu iš anksto pasirinkti tinkamą juostą. Kelio darbai bus vykdomi važiuojant iš Vilniaus Kauno link. Ruožo pradžia prasideda ties nusukimo Neveronių link ir baigiasi ties Biruliškėmis, vadinama Muravos sankryža. Klaipėdos jūrų uostas į kruizinio laivų terminalą ir uosto valdymo pastatą investuos daugiau nei 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo, krantinėje galėjo švartuotis ir NATO laivai, bus bendradarbiavimo su krašto apsaugos ministerija. Jo teigimo rangos darbai turėtų būti baigti iki 2027 metų pabaigos. Policijos virtualus patrulis dar kartą įspėja gyventojus apie vis dažnėjančius sukčiavimo atvejus internete. Pasak pareigūnų, žmonės vis dar patenka į sukčių pinkles, paspausdami gautos nuorodas ir suvesdami savo elektroninės bankininkystės duomenis. Dėl tokių veiksmų gyventojai netenka nemenkų pinigų sumų, o policija pradeda ikiteisminius tyrimus. Pareigūnai primena, kad jokių būdų nereikėtų spausti įtartinų nuorodų ar atskleisti savo prisijungimo informacijos neaiškiuose puslapiuose. Nors oficiali statistika rodo laipsnišką situacijos gerėjimą, Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose vis dar apstu vietų, kuriuose eismo įvykiai nuolat kartojasi, o žmonės patiria sunkių traumų. 2026 metais šalyje žemėlapyje jau užfiksuotos 27 vadinamosios juodosios dėmes. Ir nors šis skaičius yra 10 mažesnis nei pernai, inžinerinių problemų ir neatsakingo vairuotojų elgesio derinys toliau reikalauja aukų. Saugumo ekspertai pabrėžia, kad vienos didžiausių grėsmių išlieka nesaugus kairieji posūkiai bei netinkamai apšviestos pėsčiųjų perėjos. Kinija paragino sudaryti ilgalaikės paliaubos artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Toks pareiškimas nuskambėjo strateginiam Hormūzo sąsiauriui, išliekant faktiškai uždarytam dėl karo. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Romano uždarimas. Rusija ir Ukraina apsikeitė karo belaisviais po 205 iš kiekvienos šalies, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Mainai įvyko praėjusią savaitę JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie didelius apsikeitimus tarp kariaujančių šalių. Belaisvių mainai yra viena iš nedaugelio abiejų kariaujančių šalių bendradarbiavimo sričių. Ja valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, kad krizės ištiktos Kubos vadovybė turi pasikeisti. Vašingtonas atnaujino pasiūlymą skirti 100 milijonų dolerių pagalbą, jei komunistų valdomas sala sutiks bendradarbiauti. Kuba kenčia nuo didelių ekonominių problemų, kurias sukėlė energijos trūkumas. Kubos lyderiai dėl to kaltina JAV sankcijas, tačiau Rubio, kubiečių kilmės amerikietis ir aktyvus Fidelio Castro įkurtos vyriausybės kritikas, teigia, kad kalta pati sistema, įskaitant kariuomenės korupciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paragino ES reformuoti biudžetą, kad jame būtų numatyta daugiau investicijų ir sumažintos subsidijos, tačiau atmetė idėją dėl bet kokio ES valstybių narių bendro skolinimosi šiam tikslui pasiekti. ES valstybės narės šiuo metu yra sukryžiavusios kardus dėl 2028-2034 metų bloko biudžeto. Vadinamosios taupiusios šalis, kaip Vokietija ir Niderlandai, priešinasi Europos komisijos siūlomam dideliam išlaidų padidinimui.
0: Sportas.
1: Europos tekvando čempionate Minhene savo pasirodymą baigė Lietuvos atstovė Gerda Meištininkaitė. Jis sėkmingai įveikė kvalifikacinį etapą, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti itin tituluotos varžovės iš Turkijos pranašumą. Aštuntfinalio dvikovoje patyrusi varžovė dominavo ir šventė pergalę rezultatu 2-0, o Meištininkaitė galutinėje Europos čempionato įskaitoje užėmė 9 vietą. Ispanijos krepšinio lygoje netikėtumas. Margirio Normanto atstovaujama Bilbao ekipa įveikė Madrido Real. Baskų krašto ekipa namuose 88-82 nugalėjo karališkąjį klubą.
0: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas išriedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
1: Šeštadienio dieną trumpai palis daugelyje vietovių, rytiniuose rajonuose lis gausiau, kai kur su perkūnija. Temperatūra pasiskirstys nevienodai. Pajūryje ir vakarų Žemaitijoje bus vos 12-15 laipsnių, kitur spės sušilti iki 16-21 laipsnio. Sekmadienį tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galimos pavienės perkūnijos. Vėjas naktį bus silpnas, dieną pasisuks iš šiaurės, sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vakariniuose rajonuose laikysis apie 12-17, rytiniuose rajonuose šoktelės iki 18-23 laipsnių, Dzūkijoje gali būti dar šilčiau.
2: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.